0: ئەم بچین پەیوەندێکی وەربگرین ئەژی هەر زۆخ و بینە هەواڵێت مای زۆخ و زۆر پەیوەندیت کە دەستخۆشی لە هەمیات کە سەلاوەرزێنم بۆ هەمی گۆدارێتمە دەبەرە زۆخ و هەنە ئەم مامی عەبدوڵا وەربگرین مامی عەبدوڵا پەیوەندی گیری شەف باش مامی عەبدوڵا
1: خۆشتر و شەواوە هەمیشە بێت خۆش هەمی وەختێت سوپاسەکەن بۆ ڕێ سەعدەکاتە
0: سپاس یەوە خۆشترن مامی عەبدوڵا سەحبەتتەوە پەیوەندیتەوە بەڕەمە خۆش بی دەمدەست خۆشی لەوەت کرد مامی عەبدوڵا بیگومان نوکە تو وەختی خۆدا قوتڵ هەسپای سیار بووی مانە توژی وەکی بەسیار نەبووە بەێ
1: ئینزیران
0: نەباژێری
1: جووتێت تەسپ هەبین جووتکەر یعنی جووت بەلااحەتی هەست هێشتر
0: ینی وە پاسپی جووتیاریت کرد کارە جووتیاری ژیت کرد
1: نەخێر هێشتر هەبین بۆ جووتیاری بۆ بەلااحەتی بەس هەست ئەویدیاوی فەرقە هێشتراوانە وەکی بێژن ضروری نابێت تیم بزانێت
0: ڕاستە ڕاستە گەلێک مفاید ڕاستە هەسپی دە هەنە وێجاوێ دوومایکێ دەوروبەرن دوهۆکێ هەمی یەت بووینە ئەژی بۆرە پترە دەوروبەری دوهۆکێ بووینە پروژێن سیۆربوونە هەسپا یە خەلکی فێری سیۆربوونە هەسپات کەن خەلک زۆر چنە دەفۆن سەرەدانەوان کەن و هەسپا سیار بن و غاردانێ پێتیان و خۆ فێرتکەن و تووی بابەتی چاوت بینی
1: خودی بابت گره جان علاقه
0: تو حس که تو حس که خلق خوفیر سیار بونه حس با بکند
1: اکید سیار بینا حس با یعنی زیرکی بلازمه
0: ویرەکی بۆ پەیداد بن دەمێت چەند سیار بنە هەسپا وێرەکی بۆ پەیداد بن
1: مامۆستا شوان باوەڕکە منێ دیتی بەرین ئەش دەربەی ئەێ نەن و کە
0: نەنکمە
1: سیبا قوانێ هاوی تو باوەرتکی
0: ڕاستە
1: سیارێ هەسپی وێ قۆشمێ وێ زیرەکیێ لێ سیباقێ خۆت بنزیێرە هەسپیرەت کرد زبری سەرچنیە ینیەوەکی ڕاضەکی
0: وەرزشی ڕاستە سێبوون
1: ناوەکیوەکی بێژن زیرەکی و جەسارەت یاژی
0: ئەلێرە ڤان ساڵێ دومەهەیەکی مامی عەبدوڵا ویستیڤانت هەسپ سیۆربوونێ ینی زێدە بووینە تولگەلێک و ویستیڤاڵە هەبن بەردەوا بنە ویستیڤاڵت سیۆربوونە هەسپا
1: بەس تزانێ ئەمجی زۆروپێتمە فەرقەنش زۆروپێت وا دەولەتی دیخۆسەتان دەولەتێت عەرەبیە شۆلاتکردن
0: بەێ
1: زۆروپێتمە ناتمەلاهیمەنت بۆوەندی ئالۆ کولین هەر باشیە تێدا هەر ئەنجی و باشی و زیرەکی
0: ئەمەزن بژین ئەمەزن بژن هەر شولەکی مرۆڤ زانین باشە نە
1: ئۆسانات ئەما وەک بەسەلا لوغەتانە تو چەند لوغەتەوە بزانی یعنی ئینگلیزیە عەرەبیە کوردیە سۆرانیە تورکیە فارسیە تو چ بزانی ئەوە ئەبەت باشە مرۆڤیەت ئینسانەتەیە
0: ڕاستە دەستێتت خۆش مامی عەبدوڵا هەکەر دەرفەت هەبوو چێ بوو تو دێ زۆرۆکیت خۆ فڕێکە ڤان خۆڵێن ئەم پرۆژێن سیۆربوونە هەسپا
1: من او ظلامانی نه
0: کار او ظلامانی نه نه الله خودی خودی هری کار بیتی شالله
1: او ظلامی تو است کانی مامست شما
0: بو نه زاروک بو نه مرو گنجی بید مازن جی بید هندک نو که بو نمونه از سید آزاد ابن زاجی هست پاس یار بیام ظلامی بجا
1: بجا بجا بجا یعنی ام محتاجی ریاضه
0: ای بو چی مونه اوجی اوجی ورزش کس یار مونه هست باوکی من وگی دی کو سره گوتی کو هستی که مرووی دمارت مرووی پیست خید زغرو که خینه باش کد
1: مشکه
0: مرووی آرام کد درون مرووی آرام کد راسته
1: خوینه هاتون و چونه خوینه
0: راسته
1: همی چیت انسانی باشه
0: ویه جان دستت خوش بر مام عبدالله
1: بجید بجید هر بجید مام بستا مام بستا بسیارات در دینای جید
0: وکی تا آماجه پکیری تا بحث پیغمبر ما صلوات خود سرک من تا گود کو گلا جارت گوتا اصحابیت خو حسبا بو شرینانی حسب یعنی حتی جارت گلا جارت گوتا اصحابیت خو زارو گت خو فیر سیار بونا حسباب کن

مز که زۆربەی هەناردەکردنی نەوتی ناوچەکە و نەوتی عێراقیش زیاتر بەو ناوچەدا دەڕوا. ئەمە قەیرانێکی ئابووری لە هەموو ناوچەکەدا دروست کردووە. بەڵام ئێمە ئامادەین بە هەموو جۆرێک یارمەتی حکوومەتی فدرالی بدەین، یارمەتی بەڕێز علی زەیدی بدەین و ئەوەی هەرێمی کوردستان بەشێکی کارەگەری چارەسەری ئەو قەیرانانە بێ کە ئێستا هەیە و دیسانیش دوپای دەکەمەوە. ئێمە پشتیوانی بەڕێزیان دەبین و هیوادارین ئەو کێشانەی کە تاکو ئێستاش ماون و چارەسەر نەکراون ئەوانەش بەرەو چارەسەری بڕۆن. هەولی جددیمان هەیە لە بابەتی چارەسەرکردنی بازرگانی و کێشەی ئەسیکۆدا کە تاکو ئێستا هێشتا ماوە، بەڵام چارەسەریەکان خەریکن بەرەو ئەنجام دەگەن ئینشاءاللە. ئەمە یارمەتی زۆری بازرگانی لە هەرێمی کوردستان دەدا و یارمەتی زیادکردنی داهات لە هەرێمی کوردستان و هەموو عێراق دەدات. هیواداری نەمەش بە ماوەیەکی زوو ئینشاءاللە بەرەو چارەسەری کۆتایی بڕوە. بابەتی موچەکانیش هەروەک خۆتان دەزانن، ئێمە بەردەوام بووین لەگەڵ حکومەتی فدرالی بۆ دابینکردنی موچەکان لە کاتی خۆی، هەرچەندە لەسەر بڕیارێکی پێشووتر 120 ملیارد دینار لەسەر هەرێمی کوردستان فەرز کراوە کە ئەبێ حکوومەتی هەرێم ئەو بڕەپارەیە دابین بکا. کاتێککە داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەشی ئەوە بکا، ئێمە هەمیشە پابەندی ئەوە بووین کە ئیلتیزاماتی خۆمان جێبەجێ بکەین. بەڵام لە کاتێکدا کە بازرگانی نەمێنێ یان کە داهات لە هەرێمی کوردستان و هەموو عێراق کەم بکا، بگومانم ئەمە کاریگەری لەسەر داهاتی هەرێمی کوردستان دەکا و ئەو پابەندیاش وای کردووە کە حکوومەتی فدرالی پێویستە پێدا چوونەوەیەک بەو بڕیاری پێشووتر بدا بۆ ئەوەی هەردوو لامە بتوانین یارمەتی یەکتر بدەین. چارەسەری ئێمە ئەمەیە کە داهاتەکان زیاد بکرێن بۆ ئەوەی حکوومەتی هەرێم بتوانێت نەک تەنیا لە 120 ملیارد باشک و زیاتریش یارمەتی حکوومەتی فدرالی بدا. بەڵام ئەمە هاوکاری دولانەی پێویستە، ئەبێ ڕێژەی بازرگانی لە هەرێمی کوردستان زیاد بکرێ، ئەبێ داهات لە هەرێمی کوردستان زیاتر بکرێ بۆ ئەوەی ئێمەش زیاتر بتوانین یارمەتی حکوومەتی فدرالی بدەین. لە هەموو گوارەکانی تر ئێمە خەریکین هاوئەنگیەکی زیاترمان ئێستا لەگەڵ حکوومەتی فدرالی هەیە لە ڕووی ئەمنیەوە، لە ڕووی سیاسیەوە. ئێستا کێشەکان لەخۆ بە زیاد بێ بەرە و نەمان دەڕۆن و هیوادارین ئەو پەیوەندیە زیاتر بۆ داهاتوش هەنگاوی باشتر بهاوێژین و زیاتر بتوانین یارمەتی یەکتر بدەین. ئێمە ڕازین لەو پەیوەندیەی کە هەیە و خوشحاڵین لەوەی کە پەیوەندی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فدرالی ئێستا لە ئاستێکی زۆر باشدایە. لەسەر وەزی ناوخۆش خۆشتە نەزانن، ئەمە نزیکی 20 مانگە ئێمە هەڵبژاردنمان کردووە، بەڵام تاکو ئێستا بەداخەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک ناتووە. حکوومەت حکوومەتی خەڵکە، پەرلەمانیش پەرلەمانی خەڵکە. پێمان وایە کارەکردنەوەی پەرلەمان، دروستکردنی حکوومەت پێش هەموو کەسێک لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندایە. بەڵام بەرپرسیارەتیە گەورەکە دەکەوێتە سەر ئەو لایەنە سیاسیانەی کە وەکو نوێنەری خەڵک دەنگی خەڵکیان هەیە. و بۆیەش من جارێکی تر داوا دەکەم هەر لە ڕۆژی یەکەمیشەوە لەگەڵەوە بووم کە پەرلەمان زوو دەست بە کارەکانی خۆی بکا، حکوومەتێک پێک بێ کە ڕەنگدانەوەی هەست و خواستی خەڵکی کوردستان تێیدا بەرجەستە بکرێ. ئێستاش ئێمە دیسان دوپای دەکەینەوە کە پێویستە پەرلەمان کارە بکرێتەوە و حکوومەتیش پێک بێ. ئەم حکوومەتە لە بەرژەوەندی خەڵک دەبێ. خەڵک چاوەڕێی ئەوە دەکا کە حکوومەت حکوومەتێکی خزمەتگوزاری سەرتاسەری بێ لە هەموو کوردستان بەبێ فەرق و جیاوازی بتوانێت بەردەوام بە ئیشوکاری خۆی بدا. بۆیە من داوام ئاراستەی هەموو لایەنە سیاسیەکانی بەرپرس دەکەم کە خۆیان بە بەرپرس و خەمخۆری خەڵکی کوردستان دەزانن بێنە پێشەوە و ئێمە بەیەکەوە بتوانین هەم پەرلەمان کارە بکەینەوە هەم حکوومەتێکیش پێک بینین کە لە ئاست چاوەڕوانی خەڵکی کوردستان دەبێت. لەو ماوەیە دیسان خۆشتان دەزانن هەندێک قەیران هەن کە پێویستە باسی بکەم. یەکێک لەوانە بابەتی کارەبایە کە ئێمە پێشتریش بەڵێنی ئەومان بە خەڵکی کوردستان دابوو و بەردەوامی لەسەرەوە بەڵێنە کە کارەبای 24 کات ژمێری بۆ هەموو خەڵکی کوردستان دابین بکەین. پرۆژەکە بە شێوەیەکی زۆر ڕێکوپێک و باش بەڕێوە چووە و بەڕێوە دەچێت. لێرە کێشەیەکە لەسەر دابینکردنی غاز کە سەرچاوەی سەرەکی دابینکردنی کارەبایە بۆ هەموو کوردستان.
ڕێژەی گازی ئێمە زیاتر بەهۆی کۆمپانیای دانەغازەوە لە کۆرمۆرەوە دابین دەکرێت کە لەم ماوەیە بەهۆی هەندێک مەترسی ئەمنی کۆمپانیا یەکلایەنە بڕیاری کەمکردنەوەی ئینتاجی غازی دەرکرد کە ئەمە ڕێژەیەکی یەکجار زۆری لە غاز لە هەرێمی کوردستان کەم کرایەوە کە ئەمە بێگومان کاریگەری لەسەر بەرهەمهێنانی کارەبا بوو کەواتا پرۆژەکە خۆی هیچ عیبی نییە تەنیا دابینکردنی کارەبا بەهۆی نەبوونی گازەوە کێشەیەکی تێکەوتووە کە من هیوادارم ئەمەش هەرچەندە ئێمە هەولێکی جددیمان لەگەڵ کۆمپانیای دانەغازداوە لەگەڵ لایەنەکانی تر کە غازمان بۆ دابین دەکەن بەڵام بە ڕێژەیەکی کەمتر ئەو ئەزمەیە ئەو قەیرانەش بەرەو چارەسەری بڕوە ئینشاءڵا چاوەڕێ دەکەین لەم ڕۆژانەی داهاتوو ئەمەش بەرەو چارەسەری بڕوە هەم بەرهەمێنانی گازمان زیاتر ببێ کە ئەمە وا دەکا کارەبامان زیاتر بێ و کۆندەنسێتیش زیاد دەبێ کە ئەمە جارێکی تر کاریگەری دەبێتەوە لەسەر بەرهەمێنانی بەنزین و سوتەمەنیەکان بۆ خەڵکی کوردستان وە لەسەر ئەوەش من دەمەوێت دڵنیاتم بکەمەوە حکوومەت بەردەوامە لەوەی کە پارێزگاری لە مافەکانی خەڵکی کوردستان بکە لەگەڵ کۆمپانیەکانیش قسە دەکەین دەزانم هەموو کۆمپانیایەک خاوەن مافە هەموو بازرگانی خاوەن مافە هەموو خاوەنکارێک خاوەن مافە بەڵام خەڵکی کوردستانیش خاوەن مافە ئێمە نامانەوێ مافی هیچ کەسێک بخورێ بەڵام هیچ کەسێکیش نابێ لەسەر حیسابی مافی کەسێکی تر بڵێم نامەسوولانە یان نابەرپرسانە ڕەفتار بکە ئێمە وەکو حکوومەت پارێزەری مافی هەموو خەڵکی کوردستانی من دەمەوێت لەوە خەڵک دڵنیا بێ ئێمە زیاتر لە هەموو کەسێک بەرگری لە مافی خەڵکی کوردستانەکەین بۆ بابەتی بەنزین و سوتەمەنی شەروەک بیستان لەو ماوەیە نرخی بەنزین زیاد کرا سوتەمەنی زیاد بوو ئەمە بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو شەڕ و گرژیەی کە لە ناوچەکەدا هەیە کە نرخی نەوتی جیهانی بەرز بوویەوە بێگومان ئەمە کاریگەری لەسەر نرخی نەوت لە ناوخۆش دەکا کلفەی دەرهێنان وەکو خۆی ماوەتەوە یعنی کلفە کەم نابێ ئێمە لەوەدا دواتر من زیاتر قسەی لەسەر دەکەم بەڵام دڵنیا بن لەو ئەزمە و قەیرانەی کە ناوچەکەی گرتوتەوە بەشێکی زۆری کاریگەری لەسەر هەموو عێراق و هەرێمی کوردستانیش کردووە نرخی سوتەمەنی کە زیاد دەکرێ هاوڵاتی داوای نزمکردنەوەی نرخەکان دەکا ئێمە هەوڵمان داوە لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتی کار بکەین ئەم ڕۆشکەبوونەوەیەکی تێر و تەسەلمان هەبوو لەسەر ئەوەی کە بزانین باشترین نرخ بۆ هاوڵاتی چەندە کە واقعی بێ لەگەڵ دەرهێنانی ناوت کلفەی ناوت کە هەیە لێرە قسەی زۆر دەکرێت خەڵکیێکی زۆر قسە دەکە بەبێ ئەوەی داتەکانی لاوێ من حەزەکەم زۆر بەڕوونی هەندێک خاڵ بخەمە ڕوو و بۆ ئەوەی بۆ خەڵکی کوردستانیش دیار بێ لە هەرێمی کوردستان کلفەی دەرهێنانی نەوت لەسەر کۆمپانیەکانە حکومەتی فدرالی بە ملیارە دۆلار نەفەقاتی سیادی بۆ کلفەی نەوت تەرخان دەکا بەڵام بەداخەوە هەرێمی کوردستان سوودمەند نییە لە هیچ یەکێک لەو کلفەی کە حکومەتی فدرالی لە نەفەقاتی سیادی دابینی دەکا کەواتە کلفەکان هەمووی دەخرێتەوە سەر شانی حکومەتی هەرێم کە ئەویش ناچارە و پابەندە بە پێی کۆنتراکتەکان ئەو کلفەیە لەگەڵ کۆمپانیەکان کە ئەوان دەری دێنن پابەند بێ بە دابینکردنی بۆیە نرخی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان ئەوە نییە بڵێ زیاتر بێ لە عێراق بەڵام عێراق حیسابی ناکە بە عەکسەوە بە سوبسیدی یانیش بە ملیارات دۆلار زەرەرمەند دەبێ بۆ ئەوەی کە سوتەمەنی دابین بکە ئێمە لە هەرێمی کوردستان داوامان کردووە بە پێی نسبە و ڕێژەی خۆمان لە دابینکردنی مەنتوجات بۆ ئیستیلاکی مەحەلی ئێمەش ئەو نسبەیەمان هەبێ حکومەتی عێراق ئێستا 1 ملیۆن بەرمیل نەوت بۆ سوودوەرگرتنی ناوخۆ بە هاوڵاتیان دەدا بە پێی ڕێژە بێ ئێمە ئەگەر 12.6 حساب بکەین کە تاکو ئێستا حکومەتی فدرالی لەسەر ئەو ڕێژەیە مامەڵەمان لەگەڵ دەکا 126,700 بەرمیل نەوت بەر هەرێمی کوردستان دەکەوێت کە ئەمە نسبەیەکە خەڵکی کوردستان ئەبێ ئەو ڕێژە سوتەمەنیان لەبەردەست بێ بەڵام بەداخەوە لە حکومەتی پێشووتر لە بەغدا ڕێژەی یان ژمارەی کەم بەسەر دەسەپاندین کە گوتیان تەنیا 50,000 بەرمیل نەوت زیاتر ئێوە
مافتا

0: یا ناتوانن بۆ سوودی ناوخۆی بەکاربێنن. ئەمە هیچ جۆرە دادپەروەریەکی تێدا نیە. بۆیە ئێمە داوامان لە وەزارەتی سەمەنسوروشتیەکان کردووە لەگەڵ حکومەتی فدراالیش ئێستا قسە دەکەین بۆ ئەوەی ئەم ڕێژەیە ڕاست بکرێتەوە، ئەم نادادپەروەریە ڕاست بکرێتەوە کە پێشتر هەبووە. و ئەمێدم وایە لەگەڵ ئەم حکوومەتەکە ئێستا پەیوەندیمان باشە پێدا چوونەوەیەک بەو نادادپەروەریەدا بکرێ و مافی خەڵکی کوردستان چەندە ئەوەندەی بۆ تەرخان بکرێ. ئێمە 5000 بەرمیل ئێستا لە هەرێمی کوردستان بۆ ناوخۆی بەکاردێن. ئەو ڕێژەی تر یا ئەوەیە ڕێگەمان پێ بدرێ بەرهەمی ناوخۆی بۆ سوودی ناوخۆی زیاد کرێ، یانیش حکوومەتی فدراالی ئەگەر هەندێک برادران پێشنیاریەوەیان کردووە لە بەغدا ئەم ڕێژە داوێن بکرێت، داوان لێ دەکەین بۆ ئەو 7000 بەرمیلەی کە ماون لەلایەن حکوومەتی فدراالیەوە گر دەتوانن بۆمان بێنن. و ئەمە بێگومان کاریگەریەک یەکجار زۆر دەکات لەسەر دابەزاندنی نرخ و دابینکردنی ئەو بەشەی سوتەمەنی کە خەڵکی کوردستان ئێستا پێداویستیان پێیەتی. ئەوەی ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە کەمترە لەوەی کە خەڵک داوای دەکات. بۆیە پێشتر لە دەرەوە دەهێنرا، بەڵام ئێستا بە حکمی ئەوەی کە نرخەکان زیاد بوون ئەمە کاریگەری کردوەتە سەر نرخ لە هەرێمی کوردستانیش. هەوڵمان داوە خەڵکی کوردستان زیاتر لە هەموو کەسێک سوودمەند بێ و کەمترین زەرەر و زیانی بەرکەوێ. بۆیە داوامان لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کردووە پێداچوونەوە بە نرخەکان بکەن و نرخی حکوومەت بۆ بەنزینی نۆرمال بە ڕێژەیەکی دیاریکراو کە پێم وایە پێشتریش ڕاگەیەندراوە 750 و کۆمەرشالەکە بە 750 زیاتر تێنەپەڕی. بۆ نەوتی ئەویان بەنزینی محەسەن و سوپەریش دیسان داوام لێیان کردووە کە لەگەڵ لایەنە پەیوەنددارەکان قسەیان کردووە پێداچوونەوەیەک بکەن، چونکە دیارە لە بازار ئەو بەنزینە چاوەڕێ دەکەین بۆ ئەوەی هەموو ئەو کێشانە چارەسەر بکرێن. ئێستاکە یەک هەڵوێستی یان یەک ڕیزی یان تێگەیشتن و بەیەکەوە کارکردنی لایەنە سیاسیەکان لە هەموو کاتێکی تر زیاتر پێویستە وی بتوانین بەیەکەوە ڕوبەڕووی هەموو قەیرانانە بینەوە و وەفاداریش بین بەرامبەر بەو بەڵێنێکە بە خەڵکی کوردستانمانداوە. جارێکی تر سوپاسی ئەمە دەبوونتان دەکەم ئەگەر پرسیاریشتان هەیە لە خزمەتتان فەرم.
1: جەنابی سەرۆکی حکوومەت بڕیار محەممەدم لە کەناڵی کورسات دوو پرسیارم هەیە. پرسیاری یەکەم ئەوەیە لە ماوەی دوومانجی ڕابردوو کورتێنان هەبوو لە دابەشکردنی مووسی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان، ئەگەر هات و بەغدا ئەمجارە 120 ملیارەکەی جێڕایەوە لە مووسی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان، پلانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چۆن دەبێ و بە شێوەیەک مووسە دابەش دەکا. پرسیاری دووەم باسی ناوخۆی هەرێمی کوردستان کرد. دوای دەستپێشخەریەکەی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئێستا نێوانی پارتی و یەکێتی چۆنە و هەنگاوی باش چۆتە پێش ئەو دەست پێشخەریە و ئەگەر کاتی کۆبنەوەکەش دیاری کراوە پێمان بڵێ سوپاس دەکەین.
0: ئەوەی ئێمە دەمانەوی شتێکە ئەوەی پێشمان دەکرشتێکی ترە. ئێمە دەمانەوی موچەکان لە کاتی خۆی وەکو خۆی دابەش بکرێن، بەڵام بەداخەوە بە حکمی ئەوەی کە حکوومەتی بەغداش هەندێک جار گلەیەوە دەکات دەڵێ سیولەیان نییە و ئەو ئەزمە و قەیرانە ئابوورییە حکوومەتی عێراقیشی گرتوێتەوە. زۆر جار ئێمە داوا دەکەین لەسەر ئەوەی کە موچە هەرێمی کوردستان دوان نەکەوێ ئەوان هەموو جار بەڵانی وەڵامیەوە دەدەنەوە کە هەندێک لە وەزارەتەکان خۆشیان دوا کەوتووە. هیوادارین ئەمە بە شێوەیەکی گشتی چارەسەر بکرێ، بەڵام بەدڵنیایەوە ئێمە هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ ئەوەی مافی هیچ موچەخۆرێک لە هەرێمی کوردستان نەفەوتێ دواش بکەوێ، بەڵام لەناو ناچێ. من دەتوانم ئەو دڵنیا بە خەڵکی کوردستان بدەم. سەبارەت بە وەزی ناوخۆ ئێمە دەست پێشخەری زۆر کراوە. جەنابی سەرۆک بارزانی هەر لە زووەوە داوا لە هەموو لایەنە سیاسیەکان کرد کە ئەوان بێن بەیەکەوە دانیشتنێ بکەن و زیاتر بین لە بەرژەوەندی باڵای خەڵکی کوردستان بکەنەوە و لایەنە سیاسیەکان شەخسەکان تۆزێک بین لە وەزی خەڵکەکە بکەنەوە. زیاتر دواتر برادەرانی تریش لە یەکگرتووی ئیسلامی لایەنە سیاسیەکانی تریش داوایان کردووە. من پێم خۆشە مادام ڕەغبەتێکی هەمە لایەنە هەیە و هەموو لایەنە سیاسیەکان داوا دەکەن ئەو دانیشتنانە بکرێ. من نازانم هۆکاری دانانیشتن چییە. خۆمان داوا دەکەین، لایەنەکانی تریش داوا دەکەن کە واتا ئەبێ ئەو دانیشتنە هەر بکرێ. هیوادارم بە زووترین وەخت ئەم دانیشتنە بکرێ، بەڵام ئەوەی ڕاستی بێتە کو ئێستا کاتێک دیاری نەکراوە. من لە ئێستاوە جارێکی تریش دوپای دەکەمەوە کە ئێمە ئامادەین لە ئەمڕۆوە ئەو دانیشتنە لەگەر هەر لایەنێک کە ئامادە بێ ئێمە بیکەین.

بێبەش نین لە مەوزوعا. بەڵام هەڵوێستی هەرێمی کوردستان زۆر دیار و ڕوونە. ئێمە لەگەڵ چارەسەری ئاشتیانەی هەموو کێشەکانی لەگەڵ ئەوانین شەڕ و توندوتیژی لە ناوچەکەدا بەردەوام بێ و بێگومان هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لە هیچ شەڕێک و لە هیچ توندوتیژیەک وە دەمانەوێ کێشەکان بە شێوەیەکی ئاشتیانە لە ناوچەکە چارەسەر بکرێن. و دەزانین ئەمە کاریگەریشی لەسەر ژیانی هاوڵاتیان کردووە. بۆیە من دەمەوێ هەر لە ئێرەوە سپاسی خۆڕاگری و هەڵوێستی خەڵکی کوردستان بکەم کە هەمیشە تێدەگەن لە بارودۆخی وازەکە تێدەگەن و پشتیوانی بەردەوامی حکوومەتی هەرێمیش بوون و دڵفراوان بوون. دەزانن کە حکوومەتی هەرێم حکوومەتی خۆیانە و هەرچی پێمان بکرێ بۆ بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان دریغی ناکەین لەو کێشە و ئەزمانەی کە ئێستا لە ناوچەکەشدا هەن. ئێمە نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵکین و زیاتر لە هەموو کەسێک پەرۆشی ژیانی و خەڵکەین. من سوپاسی خەڵکەکە دەکەم و دەزانم کە ژیانێکی تۆزێک دژوارتر و ناخۆشتر ئێستا هەیە. هەم نرخەکان بەرز بوونەتەوە، چەندین کێشە و قەیران ناوچەکەی گرتوتەوە کە هەرێمی کوردستانیش بەشێکە لەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەکە بەو قەیرانەدە تێدەپەڕی. بەڵام خەڵکی ئێمە بێ دڵنیا بێ کە ئێمە قەیرانی زۆر گەورەتریشمان تێپەڕاندووە، ئەمەش تێدەپەڕێت و من زۆر زۆر دڵنیام ئایندەیەکی ڕووناکتر و خۆشتر چاوەڕی خەڵکی ئێمە دەکە. بۆیە من حەزەکەم خەڵکی ئێمە بە هیچ جۆرێک تووشی دڵەڕاوکێ نەبن، قەلەق نەبن و ئەم وەزعەش ئینشاءاللە بەرەو چارەسەر دەڕوات. لە پەیوەندی خۆمان لەگەڵ حکوومەتی بەغدا من دەمەوێت جارێکی تر دووپاتی بکەمەوە کە ئێمە پشتیوانی حکوومەتی ئێستای بەغدا بە سەرۆکایەتی سەرۆکوەزیران بەڕێز عەلی زەیدی دەکەین و بەشداریەکی کارای ئەو حکوومەتەمان کردووە و بەردەوام دەبین لە پشتیوانیکردنی سیاسەتی ریفۆرم و ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەلی و بۆ باشترکردنی وەزی ئابووری لە عێراق کە بەداخەوە دیسان عێراقیش وەکو هەموو وڵاتانی تری ناوچەکە بە قەیرانێکی ئابووری تند و گەورە تێدەپەڕێ لە بەربەستنی گەرووی هورمز کە زۆربەی هەناردەکردنی نەوتی ناوچەکە و نەوتی عێراقیش زیاتر بەو ناوچەدا دەڕوات. ئەمە قەیرانێکی ئابووری لە هەموو ناوچەکەدا دروست کردووە. بەڵام ئێمە ئامادەین بە هەموو جۆرێک یارمەتی حکوومەتی فدرالی بدەین، یارمەتی بەڕێز عەلی زەیدی بدەین و ئەوەی هەرێمی کوردستان بەشێکی کارەگەری چارەسەری ئەو قەیرانانە بێ کە ئێستا هەیە. و دیسانیش دوپای دەکەمەوە ئێمە پشتیوانی بەڕێزیان دەبین و هیوادارین ئەو کێشانی کە تاکو ئێستاش ماون و چارەسەر نەکراون ئەوانەش بەرەو چارەسەری بڕۆن. هەولی جددیمان هەیە لە بابەتی چارەسەرکردنی بازرگانی و کێشەی ئەسیکۆدا کە تاکو ئێستا پێشتا ماوە، بەڵام چارەسەریەکان خەریکن بەرەو ئەنجام دەگەن ئینشاءاللە. ئەمە یارمەتی زۆری بازرگانی لە هەرێمی کوردستان دەدا و یارمەتی زیادکردنی دەهات لە هەرێمی کوردستان و هەموو عێراق دەدات. هیوادارین ئەمەش بە ماوەیەکی زوو ئینشاءاللە بەرەو چارەسەری کۆتایی بڕوات. بابەتی موچەکانیش هەر وەک خۆتان دەزانن ئێمە بەردەوام بووین لەگەڵ حکوومەتی فدرالی بۆ دابینکردنی موچەکان لە کاتی خۆی، هەرچەندە لەسەر بڕیارێکی پێشووتر 120 ملیارد دینار لەسەر هەرێمی کوردستان فەرز کراوە کە ئەبێ حکوومەتی هەرێم ئەو بڕەپارەیە دابین بکا. کاتێککە داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەشی ئەوە بکا، ئێمە هەمیشە پابەندی ئەوە بووین کە ئیلتیزاماتی خۆمان جێبەجێ بکەین. بەڵام لە کاتێکدا کە بازرگانی نەمێنێ یان کە داهات لە هەرێمی کوردستان و هەموو عێراق کەم بکا، بگومانە ئەمە کاریگەری لەسەر داهاتی هەرێمی کوردستان دەکا و ئەو پابەندیەش وای کردووە کە حکوومەتی فدرالی پێویستە پێداچوونەوەیەک بەو بڕیاری پێشووتر بدا بۆ ئەوەی هەردوو لامە بتوانین یارمەتی یەکتر بدەین. چارەسەری ئێمە ئەمەیە کە داهاتەکان زیاد بکرێن بۆ ئەوەی حکوومەتی هەرێم بتوانێ نەک تەنیا لە 120 ملیارد باشک و زیاتریش یارمەتی حکوومەتی فدرالی بدا. بەڵام ئەمە هاوکاری دولانەی پێویستە، ئەبێ ڕێژەی بازرگانی لە هەرێمی کوردستان زیاد بکرێ، ئەبێ داهات لە هەرێمی کوردستان زیاتر بکرێ بۆ ئەوەی ئێمەش زیاتر بتوانین یارمەتی حکوومەتی فدرالی بدەین. لە هەموو گوارەکانی تر ئێمە خەریکین هاوئەنگیەکی زیاترمان ئێستا لەگەڵ حکوومەتی فدرالی هەیە لە ڕووی ئەمنیەوە، لە ڕووی سیاسیەوە. ئێستا کێشەکان لەخوا بە زیاد بێ بەرەو نەمان دەڕۆن و هیوادارین ئەو پەیوەندیە زیاتر

0: بۆ داهاتوو شنگاوی باشتر بە هاوێژین و زیاتر بتوانین یارمەتی یەکتر بدەین. ئێمە رازین لەو پەیوەندیەی کە هەیە و خوشحاڵین لەوەی کە پەیوەندی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فدرالی ئێستا لە ئاستێکی زۆر باشدایە. لەسەر وەزی ناوخۆش خۆشتە نەزانن. ئەمە نزیکی 20 مانگە ئێمە هەڵبژاردنمان کردووە، بەڵام تاکو ئێستا بەداخەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێک ناتووە. حکومەت حکومەتی خەڵکە، پەرلەمانیش پەرلەمانی خەڵکە. پێمان وایە کارکردنەوەی پەرلەمان، دروستکردنی حکومەت پێش هەموو کەسێک لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندایە، بەڵام بەرپرسیارەتیە گەورەکە دەکەوێتە سەر لاەن سەر ئەو لایەنە سیاسیانەی کە وەکو نوێنەری خەڵک دەنگی خەڵکیان هەیە. و بۆ هێش من جارێکی تر داوا دەکەم هەر لە ڕۆژی یەکەمیشەوە لەگەڵەوە بووم کە پەرلەمان زوو دەست بە کارەکانی خۆی بکە، حکومەتێک پێک بێ کە ڕەنگدانەوەی هەست و خواستی خەڵکی کوردستان تێیدا بەرجەستە بکرێ. ئێستاش ئێمە دیسان دوپای دەکەینەوە کە پێویستە پەرلەمان کارە بکرێتەوە و حکومەتیش پێک بێ. ئەم حکومەتە لە بەرژەوەندی خەڵک دەبێ. خەڵک چاوەڕێی ئەوە دەکا کە حکومەت حکومەتێکی خزمەتگوزاری سەرتاسەری بێ لە هەموو کوردستان بەبێ فەرق و جیاوازی بتوانێت بەردەوام بە ئیشوکاری خۆی بدا. بۆیە من داوام ئاراستەی هەموو لایەنە سیاسیەکانی بەرپرس دەکەم کە خۆیان بە بەرپرس و خەمخۆری خەڵکی کوردستان دەزانن بێنە پێشەوە و ئێمە بەیەکەوە بتوانین هەم پەرلەمان کارە بکەینەوە هەم حکومەتێکیش پێک بینین کە لە ئاست چاوەڕوانی خەڵکی کوردستان دەبێت. لەو ماوەیە دیسان خۆشتان دەزانن هەندێک قەیران هەن کە پێویستە باسی بکەم. یەکێک لەوانە بابەتی کارەبایە کە ئێمە پێشتریش بەڵێنی ئەومان بە خەڵکی کوردستان دابوو و بەردەوامی لەسەرەوە بەڵێنە کە کارەبای 24 کاتژمێری بۆ هەموو خەڵکی کوردستان دابین بکەین. پرۆژەکە بە شێوەیەکی زۆر ڕێکوپێک و باش بەڕێوە چووە و بەڕێوە دەچێت. لێرە کێشەیەکە لەسەر دابینکردنی غاز کە سەرچاوەی سەرەکی دابینکردنی کارەبایە بۆ هەموو کوردستان. ڕێژەی گازی ئێمە زیاتر بەهۆی کۆمپانیای دانەغازەوە لە پۆرمۆرەوە دابین دەکرێت کە لەم ماوەیە بەهۆی هەندێک مەترسی ئەمنی کۆمپانیا یەکلایەنە بڕیاری کەمکردنەوەی ئینتاجی غازی دەرکرد کە ئەمە ڕێژەیەکی یەکجار زۆری لە غاز لە هەرێمی کوردستان کەم کرایەوە کە ئەمە بێگومان کاریگەری لەسەر بەرهەمهێنانی کارەبا بوو کە وەتا پرۆژەکە خۆی هیچ عیبی نییە، تەنیا دابینکردنی کارەبا بەهۆی نەبوونی گازەوە کێشەیەکی تێککەوتووە کە من هیوادارم ئەمەش هەرچەند ئێمە هەولێکی جدیمان لەگەڵ کۆمپانیای دانەغازدەوە لەگەڵ لایەنەکانی تر کە غازمان بۆ دابین دەکەن بەڵام بە ڕێژەیەکی کەمتر ئەو ئەزمەیە ئەو قەیرانەش بەرەو چارەسەری بڕوە. ئینشاءاللە چاوەڕێ دەکەین لەم ڕۆژانەی داهاتوو ئەمەش بەرەو چارەسەری بڕوە، هەم بەرهەمێنانی گازمان زیاتر ببێ کە ئەمە وا دەکا کارەبامان زیاتر بێ و کۆندەنسێتیش زیادر بێ کە ئەمە جارێکی تر کاریگەری دەبێتەوە لەسەر بەرهەمێنانی بەنزین و سوتەمەنیەکان بۆ خەڵکی کوردستان. و لەسەر ئەوەش من دەمەوێت دڵنیاتم بکەمەوە حکومەت بەردەوامە لەوەی کە پارێزگاری لە مافەکانی خەڵکی کوردستان بکە لەگەڵ کۆمپانیەکانیش قسە دەکەین. بزانم هەموو کۆمپانیایەک خاوەن مافە، هەموو بازرگانی خاوەن مافە، هەموو خاوەنکارێک خاوەن مافە، بەڵام خەڵکی کوردستانیش خاوەن مافە. ئێمە نامانەوێ مافی هیچ کەسێک بخورێ، بەڵام هیچ کەسێکیش نابێ لەسەر حیسابی مافی کەسێکی تر بڵێم نامەسوولانە یان نابەرپرسانە ڕەفتار بکە. و ئێمە وەکو حکومەت پارێزەری مافی هەموو خەڵکی کوردستانی. من دەمەوێ لەوە خەڵک دڵنیا بێ ئێمە زیاتر لە هەموو کەسێک بەرگری لە مافی خەڵکی کوردستانەکەین. بۆ بابەتی بەنزین و سوتەمەنی شەروەک بیستان لەو ماوەیە نرخی بەنزین زیاد کرا، سوتەمەنی زیاد بوو. ئەمە بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو شەڕ و گرژیەی کە لە ناوچەکەدا هەیە کە نرخی نەوتی جیهانی بەرز بوویەوە. بێگومان ئەمە کاریگەری لەسەر نرخی نەوت لە ناوخۆش دەکا. کلفای دەرهێنان وەکو خۆی ماوەتەوە، یعنی کلفا کەم نابێ. ئەمە لەوەدا دواتر من زیاتر قسەی لەسەر دەکەم، بەڵام دڵنیا بن لەو ئەزمە و قەیرانەی کە ناوچەکەی گرتووتەوە بەشێکی زۆری کاریگەری لەسەر هەموو عێراق و هەرێمی کوردستانیش کردووە. نرخی سوتەمەنی کە زیاد دەکرێت هاوڵاتی داوای نزمکردنەوەی نرخەکان دەکات. ئێمە هەوڵمان داوە لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتی کار بکەین ئەم ڕۆژکەبوونەوەیەکی تێر و تەسەلمان هەبوو لەسەر ئەوەی کە بزانین باشترین نرخ بۆ هاوڵاتی چەندە کە واقعی بێ لەگەڵ دەرهێنانی ناوت کولفەی ناوت کە هەیە. لێرە قسەی زۆر دەکرێت، خەڵکیکی زۆر قسە دەکە بەبێ ئەوەی داتەکانی لاوێ. من حەزەکەم زۆر بە ڕوونی هەندێ خاڵ بخەمە ڕوو و بۆ ئەوەی بۆ خەڵکی کورسانیش دیار بێ. لە هەرێمی کوردستان کولفەی دەرهێنانی ناوت لەسەر کۆمپانیاکانە. حکومەتی فدرالی بە ملیارات دۆلار نەفەقاتی سیادی بۆ کولفەی ناوت تەرخان دەکە، بەڵام بەداخەوە هەرێمی کوردستان سوودمەند نییە لە هیچ یەکێک لەو کولفەی کە حکومەتی فدرالی لە نەفەقاتی سیادی دابینی دەکات، کەواتە کولفەکان هەمووی دەخرێتەوە سەر شانی حکومەتی هەرێم کە ئەویش ناچارە و پابەندە بە پێی کۆنتراکتەکان ئەو کولفەیە لەگەڵ کۆمپانیەکان کە ئەوان دەری دێنن پابەند بێ بە دابینکردنی. بۆیە نرخی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان ئەوە نییە بڵێ زیاتر بێ لە عێراق، بەڵام عێراق حسابی ناکات، بە عەکسەوە بە سوبسیدی یانیش بە ملیارات دۆلار زەرەرمەند دەبێ بۆ ئەوەی کە سوتەمەنی دابین بکە. ئێمە لە هەرێمی کوردستان داوامان کردەوە بە پێی نسبە و ڕێژەی خۆمان لە دابینکردنی مەنتوجات بۆ ئیستهلاکی مەحەلی، ئێمەش ئەو نسبەیەمان هەبێ. حکومەتی عێراق ئێستا 1 ملیۆن بەرمیل ناوت بۆ سوودوەرگرتنی ناوخۆ بە هاوڵاتیان دەدا. بە پێی ڕێژە بێ ئێمە ئەگەر 12.6 حساب بکەین، کە تاکو ئێستا حکومەتی فدرالی لەسەر ئەو ڕێژەیە مامەڵەمان لەگەڵ دەکا، 126,700 بەرمیل ناوت بەر هەرێمی کوردستان دەکەوێ، کە ئەمە نسبەیەکە خەڵکی کوردستان ئەبێ ئەو ڕێژە سوتەمەنیان لەبەردەست بێ. بەڵام بەداخەوە لە حکومەتی پێشووتر لە بەغدا ڕێژەی یان ژمارەی کەم بەسەر دە سەپاندین کە گوتیان تەنیا 50,000 بەرمیل ناوت زیاتر ئێوە مافتان نییە و ناتوانن بۆ سوودی ناوخۆیی بەکار بێنن. ئەمە هیچ جۆرە دادپەروەریەکی تێدا نییە. بۆیە ئێمە داوامان لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کردووە لەگەڵ حکومەتی فدرالیش ئێستا قسە دەکەین بۆ ئەوەی ئەم ڕێژەیە ڕاست بکرێتەوە، ئەم نادادپەروەریە ڕاست بکرێتەوە کە پێشتر هەبووە. و ئومێدم وایە لەگەڵ ئەم حکومەتە کە ئێستا پەیوەندیمان باشە پێداچوونەوەیەک بەو نادادپەروەریەدا بکرێ و مافی خەڵکی کوردستان چەندە ئەوەندەی بۆ تەرخان بکرێ. ئێمە 50,000 بەرمیل ئێستا لە هەرێمی کوردستان بۆ ناوخۆیی بەکار ئەو ڕێژەی تر یە ئەوەیە ڕێگەمان پێ بدرێ بەرهەمی ناوخۆیی بۆ سوودی ناوخۆیی زیاد بکرێ، یانیش حکومەتی فدرالی ئەگەر هەندێک برادەران پێشنیاری ئەوەیان کردووە لە بەغدا ئەم ڕێژە دابین بکرێ، داوان لێ دەکەین بۆ ئەو 70,000 بەرمیلەی کە ماون لەلایەن حکومەتی فدرالیەوە گەر دەتوانن بۆمان بێنن. و ئەمە بێگومان کاریگەریەک یەکجار زۆر دەکات لەسەر دابەزاندنی نرخ و دابینکردنی ئەو بەشەی سوتەمەنی کە خەڵکی کوردستان ئێستا پێداویستیان پێیەتی. ئەوەی ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە کەمترە لەوەی کە خەڵک داوای دەکا. بۆیە پێشتر لە دەرەوە دەهێنرا، بەڵام ئێستا بە حکمی ئەوەی کە نرخەکان زیاد بوون ئەمە کاریگەری کردووەتە سەر نرخ لە هەرێمی کوردستانیش. هەوڵمان داوە خەڵکی کوردستان زیاتر لە هەموو کەسێک سوودمەند بێ و کەمترین زەرەر و زیانی بەربکەوێ. بۆیە داوامان لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کردووە پێداچوونەوە بە نرخەکان بکەن و نرخی حکوومەت بۆ بەنزینی نۆرمال بە ڕێژەیەکی دیاریکراو کە پێم وایە پێشتریش ڕاگەیەندراوە 750 و کۆمەرشیاڵەکە بە 750 زیاتر تێنەپەڕی، بۆ نەوتی یان بەنزینی محەسەن و سوپەریش دیسان داوام لێیان کردووە کە لەگەڵ لایەنە پەیوەنددارەکان قسەیان کردووە پێداچوونەوەیەک بکەن، چونکە دیارە لە بازار ئەو بەنزینە وەکو پێویست نییە. پێداچوونەوە بکەن بۆ ئەوەی چارەسەرێکی گونجاوی ئەم کێشەیەش بکرێ. بەرحاڵەوەی من دەمەوێت بێڵێم ئێمە بەردەوامین لەگەڵ خەڵکین، لەگەڵ ئازارەکانی خەڵکین، لەگەڵ داواکاریەکانی خەڵکین و ئەوەی پێشمان بکرێ بۆ دابینکردنی مافەکانیان بەردەوام دەبێن چ لەگەڵ حکومەتی فدرالی بێ چ بە هەوڵ و جودی ناوخۆیی بێ هەموو شتێک ئەمە دەکەین بۆ ئەوەی کێشەیە چارەسەر بکرێت بۆ وەزی حکومەت دیسان من دووبارەی دەکەمەوە چاوەڕێ دەکەین بۆ ئەوەی هەموو ئەو کێشانە چارەسەر بکرێن ئێستاکە یەک هەڵوێستی یان یەک ڕیزی یان تێگەیشتن و بەیەکەوە کارکردنی لایەنە سیاسیەکان لە هەموو کاتێکی تر زیاتر پێویستە وەی بتوانین بەیەکەوە ڕووبەڕووی هەموو قەیرانانە بینەوە و وەفاداریش بین بەرامبەر بەو بەڵێنێکە بە خەڵکی کوردستانمانداوە جارێکی تر سوپاسی ئامادەبوونتان دەکەم ئەگەر پرسیاریشتان هەیە لە خزمەتتان فەرموو
1: زەنابی سەرۆکی حکوومەت بڕیار محەممەدم لە کەناڵی کورسات دوو پرسیارم هەیە پرسیاری یەکەم ئەوەیە لە ماوەی دوومانگی ڕابردوو کورتێنان هەبوو لە دابەشکردنی مووسی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئەگەر هاتوو بەغدا ئەمجارە 120 ملیارەکەی جێڕایەوە لە مووسی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان پلانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چۆن دەبێ و بەس شێوەیەک مووسە دابەش دەکا پرسیاری دووەم باسی ناوخۆی هەرێمی کوردستان کرد دوای دەستپێشخەریەکەی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئێستا نێوانی پارتی و یەکێتی چۆنە و هەنگاوی باش چۆتە پێش ئەو دەستپێشخەریە و ئەگەر کاتی کۆبوونەوە کەش دیاری کراوە پێمان بڵێ سوپاس دەکەین
0: ئەوەی ئێمە دەمانەوێت شتێکە ئەوەی پێشمان دەکرێ شتێکی ترە ئێمە دەمانەوێت مووچەکان لە کاتی خۆی وەکو خۆی دابەش بکرێن بەڵام بەداخەوە بە حکمی ئەوەی کە حکومەتی بەغداش هەندێک جار گلەیەوە دەکات دەڵێ سیولەیان نییە و ئەو ئەزمە و قەیرانە ئابوورییە حکومەتی عێراقیشی گرتوێتەوە زۆر جار ئێمە داوا دەکەین لەسەر ئەوەی کە مووچە هەرێمی کوردستان دوان نەکەوێ ئەوان هەموو جار ینی وەڵامیەوە دەدەنەوە کە هەندێک لە وەزارەتەکان خۆشیان دواکەوتووە هیوادارین ئەمە بە شێوەیەکی گشتی چارەسەر بکرێ بەڵام بەدڵنیایەوە ئێمە هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ ئەوەی مافی هیچ مووچەخۆرێک لە هەرێمی کوردستان نەفەوتێ دواش بکەوێ بەڵام لەناو ناچێ من دەتوانم ئەو دڵنیا بە خەڵکی کوردستان بدەم سەبارەت بە وەزی ناوخۆ ئێمە دەستپێشخەری زۆر کراوە جەنابی سەرۆک بارزانی هەر لە زووەوە داوا لە هەموو لایەنە سیاسیەکان کرد کە ئەوان بێن بەیەکەوە دانیشتنێ بکەن و زیاتر بین لە بەرژەوەندی باڵای خەڵکی کوردستان بکەنەوە و لایەنە سیاسیەکان شەخسەکان تۆزێک بین لە وەزی خەڵکەکە بکەنەوە زیاتر دواتر برادەرانی تریش لە یەکگرتووی ئیسلامی لایەنە سیاسیەکانی تریش داوایان کردووە من پێم خۆشە مادام ڕەغبەتێکی هەمە لایەنە هەیە و هەموو لایەنە سیاسیەکان داوا دەکەن ئەو دانیشتنانە بکرێ من نازانم هۆکاری دانانیشتن چییە خۆمان داوا دەکەین لایەنەکانی تریش داوا دەکەن کەوا تا ئەبێ ئەو دانیشتنە هەر بکرێ هیوادارم بە زووترین وەخت ئەم دانیشتنە بکرێ بەڵام ئەوەی ڕاستی بێتە کو ئێستا کاتێک دیاری نەکراوە من لە ئێستاەوە جارێکی تریش دووپای دەکەمەوە کە ئێمە ئامادەین لە ئەمڕۆوە ئەو دانیشتنە لەگەر هەر لایەنێکە ئامادە بێ ئێمە بیکەین
1: شكرا جزيلا جنابك على هذه الفرصة سؤال الفهداوي من قناة شمس أسأل جنابك عن قضية استهداف إقليم كردستان بالطائرات المسيرة يعني خلال الفترة الماضية يتعرض الإقليم بشكل شبه يومي لهجمات بطائرات مسيرة هل لديكم أي مساعي لامتلاك منظومات كمضادات لهذه الطائرات المسيرة السؤال الثاني هل هنالك أي تفاصيل جديدة بخصوص التحقيقات لملاحقة الجهات التي تقف وراء استهداف إقليم كردستان من داخل العراق وعن هنا الفصائل المسلحة التي تتبنى بمشاهد فيديو استهداف مدن إقليم كردستان شكرا جزيلا
0: پەلاماری هەرێمی کوردستان دراوە پێشتر ڕۆژانە ئێستاش لە ماوەی ڕابردوو تەقریبا لە ماوەی ئەم دە پازدە ڕۆژەی ڕابردوو دیسان پەلاماری هەرێمی کوردستان دراوە جێگەی داخە هیوادارین کە سیادەی عێراق و هەرێمی کوردستان لە بەرچاوی گیرێ داوامان لە حکومەتی فدرالی کردووە داوامان لە وڵاتانی دەرەوە کردووە لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردووە کە ڕەچاوی سیادەی عێراق کەن هی خەڵکی کوردستان کەن هەرێمی کوردستان کەن ئێمە بەشێک نین لە کێشەکە نازانم بۆ بە زۆر دەیانەوێ ڕامان کێشن ئێمە دامان بە خۆمان داناوە و نەمان هێشتووە هەرێمی کوردستان بچێتە ناو ئەو کێشەیەوە و بەردەوامیش دەبین لەسەر ئەو سیاسەتە لە ڕووی دابینکردنی پێداویستەکان زۆر هەوڵمان داوە لەگەڵ وڵاتانی دەرەوەش قسەمان کردووە لەگەڵ حکومەتی فدرالیش قسەمان کردووە بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان مافی ئەوەی هەبێ بتوانێ بەرگری لە خۆی بکا و او سیستم برگریه که پیویست لاری میکروسان دا بینی بکن و دا خواتا کویستا وکو پیویست او سیستم لبردست نیا اویش نک لبروی حرمی کردستان داوای نکرد و حولی نداوا بلام تا کویستا رگمان پی ندراوا که ایما بتوانین او سیستم

0: کۆماندا بیم بکەین. بەڵام بەردەوام دەبین لەسەرەوە هیوادارین لە جیاتی ئەوەی تەنیا سیستمی بەرگری لە خۆماندا بیم بکەین کێشەکە بە شێوەیەکی ڕیشەیی بنبەر بکرێت و ئەسلەن هەرێمی کوردستان پەلەمەڕ نەدرێت لەلایەن هیچ لایەنێکەوە. بەداخەوە دوێنێ و پێرێ یان ئەم دوسێ ڕۆژەی ڕابردوو لە نەو خودی عێراقەوە جارێکی تر لەلایەن مۆسڵەوە بەشێک لەو درۆنانەی کە پەلەماری شاری هەولێریانداوە لەلایەن مۆسڵەوە هاتوون. جارێکی تر داوامان ئاراستەی حکوومەتی فدرالی کردووە و دیسانیش دەیڵێینەوە کە حکوومەتی فدرالی بەرپرسە بەوەی کە ڕێگری لە ئەم سەرچاوەی مەترسیە و تەهدید و هەڕەشانەی کە لەسەر هەرێمن بگرێت و ڕێگە نەدات ئەو کەسانەی کە لە یاسا دەرچوون بەو شێوەیە ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان و لە ئەنجام دەی هەموو عێراقیش قەنە مەترسیەوە.
1: سەرۆگۆزیران لەسەر قسەکان جەنابەت دوو پرسیارم هەیە. یەکەمیان بابەتی داهاتی ناوخۆ، دووەمیان لەسەر بابەتی سوتەمەنیە. بۆچی حکوومەتی عراق لە کۆی 180,000 بەرمیل نەوت کە پشکی هەرێمی کوردستانە لە سوتەمەنی تەنها 50,000 بەرمیل دەنێرێت و هەروە ئەو ڕێژەی تربەتی پڕ دەکرێتەوە کە تەنها 127 بڵێن سوتەمەنی بازاری سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان پڕ دەکاتەوە، ڕێژەکەی تربەتی پڕ دەکرێتەوە. لەسەر داهاتی ناوخۆ لەگەڵ حکوومەتی عراق گەیشتنەوە هیچ ڕێککەوتنێک. حکوومەتی عراق بەڕێژەیەکی بەرچاو داهاتی خۆی کەمی کردووە، بەڵام داوا دەکات بە هەمان شێوازی پێشووتر داهاتی هەرێمی کوردستان بنێرێت. ئایا ئەمە هیچ کاریگەری دەبێت لەسەر دابینکردنی موچە بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان؟ زۆر سوپاس.
0: لەسەر ڕێژەی سوتەمەنی بۆ هەرێمی کوردستانە وەک باسم کرد لە ئەگەر ئێمە بەچ پێوەرە حسابەکەین، ئەگەر 1,000,000 بەرمیل نەوت ئێستا ڕۆژانە حکوومەتی فدرالی دابینی دەکا، نسبەی ئێمە ڕێژەی هەرێمی کوردستان بە پێی ئەو ئەحسایی کە کرا ئەبێ 4,000,000 تاکەتە 140,000 بەرمیل، یان ئەگەر 12.6 حسابی دەکەن ئەبێتە 126,000 بەرمیل. ئێمە پێشتر داوای 115,000 بەرمیلمان کردبوو وەکو پێداویستی ئەو کاتە، بەڵام بەداخەوە لە حکوومەتی پێشووتر ئەم ڕێژەیە قبول نەکرا، وەرنەگیرە. ئێستاش ئێمە داوا دەکەین بۆ ئەوەی دادپەروەری بچەسبێ و هەرێمی کوردستان، خەڵکی هەرێمی کوردستان وەکو هەموو خەڵکی عێراق بەبێ فەرق و جیاوازی مامەڵەیان لەگەڵ بکرێ، ئەبێ ئەو ڕێژەیە بە پێی 12.6 حساب بکرێ کە ئەبێتە 126,000 بەرمیل. ئەمە بکرێ بێگومان کێشەی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان چارەسەر دەکرێ. بۆ نێوان کردو ئەمە حکوومەتی پێشووتر بوو، حکوومەتی ئێستا تاکو ئێستا ئێمە لە گفتوگۆ داین بۆ ئەوەی بگەین بە ئەنجامێکی هیوادارم کە ئەوان چارەسەری ئەو بابەتە بکەن و مافی خەڵک چەندە ئەوەندەی کە بۆیان دەستنیشان کراوە بۆ من قبولی بکەن و ئێمە یا بتوانین لێرە خۆماندا بینی بکەین، یانیش ئەو باقەیە کە دەمێنێتەوە 70,000 بەرمیلەکە لە بەغدا بۆ من بنێرە. داهات لە عێراق کەمی کردووە چونکە پێشتر حکوومەتی عێراق زیاتر لە 4,000,000 بەرمیلی هەناردەی دەرەوە دەکرد، ئێستا ئەمە نەماوە. ئەو ڕێژە نەوتەی کە دەچی بە ڕێگەی هەرێمی کوردستانەوە کە زۆر زۆر کەمە. ئەمە بە هیچ جۆرێک قەرەبووی ئەو خەسارەتە ناکات کە حکوومەتی عێراق بەهۆی بەستنی گەروی هورمز ئێستا لە داهاتەکانی عێراق ینی کەمی کردوێتەوە. بەڵام حکوومەتی عێراق حکوومەتی فدرالیە و بەرپرسیارەتی پێدانی موچەش لەسەر حکوومەتی فدرالیە، بۆیە داوا دەکەین خەڵکی هەرێمی کوردستان وەکو هەموو خەڵکی عێراق مامەڵەی لەگەڵ بکرێت. داوامان نەکردووە ڕەفتار و مامەڵەیەکی جیاوازترمان لەگەڵ بکرێت، بەڵام نامانەوێت کەمتر لە خەڵکی عێراقیش مامەڵەمان لەگەڵ بکرێت. حاڵی ئێمە بە حاڵی هەموو خەڵکی عێراق، ئەگەر موچە بۆ هەموو خەڵکی عێراقەیە ئەبێ بۆ خەڵکی کوردستانیش هەبێ، ئەگەر نییەش بە تەفاهم بکەین بزانین چۆن بە یەکەوە بتوانین بە شێوەیەکی دادپەروەرانە بیر لە چارەسەر بکەینەوە.
2: جەنابی سەرۆک، سڵاو دەی بن ئاماز لە تی ڤی. وەڵات دوو پرسیارم هەیە. دەزانی ئێستا کۆمەڵێک کێشەی هەڵپەسێدراو لە نێوان هەولێر و بەغدا هەن، بۆ نمونە باسی داهات و 120 ملیارەکە دەکرێت، بۆ نمونە ئەوەی کە جەنابت گوت وەڵای پێم وایە شتە چی تازە و 126,000 بەرمیل ڕۆژانە بۆ هەرێمی کوردستان ڕێی ئەسی کۆدا و موچە ئیتر، ئەوە پێویستی هەماهەنگی و یەکتێگی دەکەی بێگومان لە نێوان هەردوو حکوومەت؟ جەنابتان پێشتر سەردانی بەغدادتان کرد، پێم وایە نەتیجە قسەی باشتان وەرگێت بەڵام ئەوەی کە ئێستا هاتوتە پێش بۆ بنرخی بەنزین بۆ موچە ڕەنگە خەڵکی کوردستان چاوەڕێی ئەوە بێ کە بڵێن کەی جارێکی دیکە لەگەڵ بەغداد دادەنیشتنەوە ئەو وردەکاریانە باز دەکەن بۆی بگەنە حەل ئەوە پرسیارێکم پرسیارێکی دیکە وەڵام من دەمەوێت باسی نوقتەیەک بکەم بە تایبەت لە بڕێی ئابازاندنی نرخی بەنزین بەداخەوە شتێک دیسانەوە هەستم پێکرد کە دووبارە و سێبارە بووە لە کۆرۆناوە دووبارە بووە لە پرۆژێ ڕۆناچی دووبارە بووە وە لە پۆند و بەنداوەکان لە پرۆژەی ئاوی خێرایی لەم پرۆژەکان دووبارە بووە کۆمەڵێک میدیا ئاراستە دەکرێن سەراحەت دەمەوێت بڵێم نازانن یعنی بیر لەوە ناکەنەوە ئەو پرۆژە ئەو بیارە هەرێ داهاتوەک ڕووی پشتەوە تەنها یەک شت لەلایەن مهمە بڕیار مەسرور بارزانی دەری کردووە دەبێت دژایەتی بکەن من یەک نمونەت پێدەڵێم من زانیاری میدیاییم هەیەجێ لە کەناڵە ئاسمانیەکان کە دەڵێن زۆر بەڕوونی دیارە تەمویلی مادیش لەکوێ دەکرێت دەزانی لە کاتی پرۆژێ ڕووناچی ڕەنگە معلوماتە چ نوێبی لە بۆ هەموو تەمە برادەرانیش لە دەرەوەی وڵات لێنزە زۆر هینە تافیان بۆ دابین کرد پارەیان لێسەرف کرد ئیشیان پێکرد بۆی ئێوارەیەک بچن کۆڵانێکی هەولێر تەسویر بکەن بڵێن ئەوە تا لێنزەکە ئیشە و کە شوێن تاریک دەکات ئەوە تا پرۆژێ ڕووناچی تاریکییە یان پرسیارەکەم دەمەوێت هەم ڕای تۆ لەسەر ئەوانە ئایا کاریگەری لەسەر ئیش و کارەکانی داهاتوتان لەسەر بڕیارەکانتان پێناوی خەڵک دەبێت یان نا وە لە بڕیاری هەرزانکردنی نرخی بەنزینیش بەڕاستی شتێک کە دەمەوێت باسی بکەم لە من لەناو خەڵکموەک ڕۆژنامە نووس هەڵوێستی جوامێرانەی بازرگانەکان و خەڵک و خاوەنی بەنزینخانەکە بوون کە بە جیرفانی خۆیان و بە زەرەری خۆیان هاتنە بەرێ دەمەوێت بزانم هەم بۆ ئەوانی دیکە چیتی هەم بۆ ئەو خەڵک و بازرگانانەی کەوە بەو شێوەیە هاتنە مەیدان زۆر سوپاس
0: سوپاس ئێمە نەمانەوە هیچ کەسی زەرەرمەند بێ نە خاوەن پاڵاوگەکان نە خاوەن کۆمپانیەکان نە خاوەن بەنزینخانەکان بەڵام نامانەوێت لەسەر حیسابی خەڵک ئەوانە خۆ نەخواستە کەسێک ئیحتیکار بکا یان کەسێک سوئیستیفادە لە بەست هەڵات بکا یان لە هیچ بڕیارێکی حکوومەت بکا حکوومەت پابەندە بەوەی کە بەرگری لە مافی هەموو کەسێ بکا یا وڵاتی بێ خاوەنکار بێ خاوەن کۆمپانیا بێ هەموو کەسێک مافی هەیە و حکوومەت پابەندە بە پاراستنی مافی هەموو لایەک بەڵام ئەوەی گرنگە وەکو باسم کرد مافی لایەنێک لەسەر لایەنێکی تر نەکەوێت مافی هەموو لایەک وەکو یەکتر پارێزراو بێ هەندێک واقعی حەقیقەتێک هەیە ئێستا کە ئەویش ئەوەیە بەرهەمی نەوتی لە عێراق هەناردەکردنی نەوت هەر وەکو باسم کرد کەمی کردوتەوە بە ڕێژەیەک یەکجار بەرچاو سیولەن لە عێراق ئێستا کێشەی تێکەوتووە کێشەی قەیرانی ئابووری تەنیا لە هەرێمی کوردستان نییە لە عێراقیش هەیە لە ناوچەکە بە شێوەی گشتییە دەتوانم بڵێم کاریگەری لەسەر جیهانیش کردووە زۆر لە وڵاتانەی کە لەسەر ئەوە حسابی ئیشکاری خۆیان یان کۆمپانیەکان یان پیشەسازیان بە نەوتی ناوچەکە دابین دەکرێت ئەوانیش توشتی کێشە و قەیرانی ئابووری بوونەتەوە کەواتە واقعی بین زروفێک لە ناوچەکە هەیە باردوخێک لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەیە کە ئەم قەیرانە ئابووریە دروست کردووە ئێمە لە هەرێمی کوردستان تەنیا نین هەموو لایەنێک بەشی خۆی کێشەی ئابووری هەیە بۆیە چارەسەری بنەڕەتی پێویستە بۆ دەرباز بوون لە قەیرانی ئابووری بەڵام لە هەرێمی کوردستان ئێمە دەمانەوێت کەمترین زیانمان بەرکەوێ وە دەمانەوێت مافەکانمان پارێزراو بن دەمانەوێت وە چارەسەریشمان پێشنیاری چارەسەریشمان لەگەڵ بەغدا باس کردووە من دەتوانم ئەوە بڵێم کە بەڕێز سەرۆک وەزیران زۆر زۆر هاتوتە پێش وە گوێ ڕایەڵە گوێ دەگرێ لە بۆ مافی خەڵکی خۆی لە هەموو عێراق لە هەرێمی کوردستان بەبێ جیاوازی یارمەتی ئیدایەوی یارمەتی ئەوە بدا کە وەزعەکە لە عێراق بە شێوەیەکی گشتی چارەسەر بکا ئێمەش یارمەتی هەم بەڕێز سەرۆک وەزیرانمان داوە و بەردەوامیشین لەگەڵ وەزیرەکان و لەگەڵ لایەنە پەیوەنددارەکانی حکوومەتی فدراڵیش لەسەر ئەو خاڵانەی کە تاکو ئێستا ماونەتەوە کێشەکان چارەسەر بکەین بەڵام بەشێکی باوەڕ بکە بەدەست ئەوانی یعنی وەزعەکە تەحەکوم دەکا کە بە چ ئاراستەیەکدا بڕۆن بەڵام ئەوەی لای ئێمە گرنگە ئەم پەیوەندە پەیوەندیە تەندروستییە کە لە نێوان ئێمە حکوومەتی فدراڵدا هەیە و ئێمە بەردەوام دەبین بۆ دۆزینەوەی چارەسەری گونجاو لەوانەیە هەندێکی هەندێک کاتی بوێ لەسەر ئەو خاڵی تر کە جەنەوە باست کرد سەبارەت بە ئەوەی کچ دەڵێ بەڕاستی من نامەوێ بچمە وڵام و وڵامدانەوەی ئەو کەسانێکە خۆیان بە بەرپرسیار نازانان یانیش ئەجەندەیەکی تایبەتی خوانەیە. من پێشتریش لە هەڵمەتی هەڵبژاردنیش قسەیەکم کردووە، دواتریش لە وابزانم وڵامی پرسیارێکیش وڵامدایەوە، وتم ئێمە ئیشی خۆمان دەکەین، ئیشی ئێمە خزمەتکردنە، ئیشی ئەوانش قسەکردنە. دواتر خەڵکی کوردستان بڕیار دەرن، خەڵکی کوردستان بڕیار دەدەن کە کێ لە خەمی خەڵکی کوردستاندایە و کێش بۆ بەرژەوەندی شەخسی و تایبەتی خۆی دەیانەوێ بابەت بوورژێنن، کێشە دروست بکەن، یانیش فشار لەسەر خەڵکی هەرێم دروست بکەن. من وەڵامی ئەو خەڵکە ناوبەرپرسە نادەمەوە، تەنیا دەمەوێ خەڵکەکە دڵنیا بکەم کە ئێمە ڕازگۆ دەبین لەگەڵیان، لە خۆشی و نەخۆشییان لەگەڵیاندا دەوەستین و هەموو هەوڵێکیش دەدەین. ئەوەی لەسەر ئێمەیە، توانای ئێمەیە و پشمان بەخوا بەستووە و ئینشاءەڵا خوا یارمەتیمان بدا بتوانین بە یەکەوە لەگەڵ خەڵک ئەم قەیرانانەشێک لە دوای یەک دەرباس بکەین ئینشاءەڵا.
3: دەستخۆش جەنابی سەرۆک وەزیر نوردین عەیازمش کەناڵا زاگرۆس. ڕاستی تە گەلێک بەرچاوڕوونی کرد تە نوقتە دانی سەر حروفە هەڤالێمیش هەموو پرسەرم حازر کردبوون کرن، یعنی بەس ئەزر وێ دەرێ ئەو پەیوەندی خۆش نابەرا حکومەتاوە و حکومەتانویا بەغدا دێدم و گەلێک ئاماژە پێکرد پرس ئەوە گەلێک ناکۆکیان کەفن هەنێ ئی حکومەتێت بەرێش دە هەزار و سیا و پێنجا وەختی حکومەت چێ بوون، مەسەلا مادا سەد و چلیێ، مەسەلەی چەکدارکردنا پێشمەرگەیی، مەسەلا هەفبەشیا ڕاستیانە نابەرا هەرێما کورسانێ بریاری د چارنګی سید نش بر هری ما کوستانه تنش بو عراق جی او تش گلو پر سای کی اف حکومت انو وان پی وان دین خوش نابرا جناب و حکومت او او بغداد د ایا و بگی ری کی کوتای او همو نا کوکین هنه د سپیکر نا ماچ ماده صدو چلی نا چین کورسان در و هری ما کوردستانی او پرسیدن بگه چاره سریه که و پرسا دواج بو جنابه و براستی یعنی جدر وی هریما کردستانی و نافچین ساد و چلی همو کردستانی هر سی پرچه دنیا کردستانی و همو دنیای کرد حکومت و حکومت خود بینن و وجی سر و وزیر خود بینن اگر پیامک و ها بجو ایرو جو بوان پیامک تایبتیه به هنزان چاوا نافچه گرم ده به دنگ آشتیه و شرطیه کل بویه پیامک وی تایبتش بوان کوردستانی
0: ممکنیت اوان او چارەسەریا کێشا بێتەکردنی چەند سەرمەیە وەکی واجبی هەرێما کوردستانی ئەمت ئامادەی نەبکەین و چەندیش مافی مەیە ئەم داخواست کەین بەروێ ئینشاءەڵا دەگەینە ئەنجام بەس نوکە هەنگیش زانن وەزاکی نە ئاساییە، یعنی شەڕ و گرژیت ناوچەیدا بەردەوامن. هیڤیامە ئەوە ئەگەر ئەف گرژیە بەرەف کۆتایی بچن بەلکی وەز ناوخۆی عێراقیش زیدەتر سەکان گیرتر ببیتن و ئەف کێشەیە زووتر بێنە چارەسەرکردن. مهم ڕەغبەتە دلایەنە هەیە بۆ چارەسەریە کێشەو گرفتە و ئینشاءەڵا دێ ئەف کێشەو گرفتەش هێنە چارەسەرکردن. داخوازە من هەموو خەڵکی کوردستانی هەر جیاکێ بن ئەوە پشتیوان بن بۆ هەندێ ئەم بەردەوام بین لە خزمەتکردنا خەڵکی خۆ و پاراستنا قەوارەی سیاسیە هەرێما کوردستانی و ئەم هەموو گاڤێت یەکگەل وێ هێندێدا کێشە شێوەیەکی ئاشتیانە بێنە چارەسەرکردن لە هەر وڵاتێکی دراوسێش بیتن، هەر کوردێکی لە هەر جێیەکی بیتن، داخوازە چارەسەریە کێشێت خۆب شێوەیەکی ئاشتیانە بکەن. ئەم یەکگەل مافی خەڵکی خودا بەس ڕێڕەوە چارەسەریێ لازمە ڕێکێت شارستانی و ئاشتیانە بن.
4: دولة الرئيس، مساء الخير. عثمان الشلش من قناة الشرقية. سؤالي الأول هو إقليم كردستان أعلن انحياد في ظل التطورات الإقليمية اللي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ولكن نسمع بين الحين والآخر من وسائل إعلام أو حتى تقارير صحفية أنه إقليم كردستان يتعرض لضغوط من قبل الإدارة الأمريكية تحديدا للتدخل في الصراع القائم في إيران. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة لمضيق هرمز هنالك تعذر في تصدير النفط العراقي، هل إقليم كردستان مستعد لمساعدة العراق في تدعيم خط جيهان أو أي خطوط أخرى لتصدير النفط خصوصا في ظل الأزمة القائمة؟ شكرا جزيلا دولة الرئيس.
0: زور زور سپاس انجاره بو ولامی پرسیاری یکم به هیچ جوره وانیا حکومتی امریکا

0: لمە دوو تەجروبەی جیاوازمان هەیە. ئستالە سلەیمانی نرخەکان زۆر زۆر بەرزترن، لە هەولێر نرخەکان کەمترن. گلەیی لە هەردوو لای هەیە. لەوێ باسی زیادبوونی نرخەکە دەکرێت، لێرە باسی کەمی کەمیەکە دەکرێت. کەواتە وەزارەت سەمەند سروشتیەکان داوامان لێکردووە کە پێداچوونەوەیەک بکەن بەوەی کە هەم سوتەمەنی هەبێ و نرخەکانیش گونجاو بن، لەوە هەموو شتە لەسەر حیسابی خەڵک نەبێ. ئەبێ هەموو لەیەک بەرپرسیارەتی خۆی هەڵبگرێ، هەم بازرگانە، هەم پاڵاوگەیە و هەم خەونی بەنزینخانەکانن، بۆ ئەوەی هاوڵاتیش ئەبێ تەحملی بەرپرسیارەتی خۆی بکە وەکو هاوڵاتی. پرسیاری دوامی چی بوو؟ ئەهای داناغاز ئێمە دیسان هەولی جدیمان داوە، هەم لەگەڵ حکومەتی فدرالی، هەم لەگەڵ خودی کۆمپانیا، کە بەرهەمی غازی خۆیان زیاد بکەنەوە. ئەوانیش لەبەر مەترسی ئەمنی دەڵێن کە بەرهەمی غازی خۆیان کەم کردۆتەوە. هیوادارین ئەو مەترسیە بڕوێتەوە. ئێمە چەندین جار پێمان گوتوون و هیوادارین لە ماوەیەکی نزیک دیسان دەست بە بەرهەمهێنانی غازی خۆیان بکەنەوە، کە ئەمە کاریگەری ئەرێنی دەبێ، هەم لەسەر سوتەمەنی، هەم لەسەر پێدانی کارە بە لامو کوردستان.
1: ڕێزدار جەنۆب سەرۆکی سەرۆک وەزیران، گەلای سپاس بۆ دەرفەتێ. ئەس ڕەحیم عومەرم لە گاف تی ڤی. ڕاستی دەرفەتێ گاف تی ڤی، ڕاستی دەرفەتێکە باشە دنابەرە خەلک و حکومەتێدا، چونکی ڕۆژنامەنووس تاکە پرن. هیوادارین ئەو دەرفەتەت بەردەوام بن. من دوو پرسیارەتی سەبارەت بە قەرەبۆیە ئەو هاوڵاتیان سڤیلیەت هێرشێن درونی سەر هەرێمە کوردستانی کو گەلک هاوڵاتیە زەرەرێن گیانی مادیجی هەبین و شەوە دەربازبووجی سەعەددوو هێرشە درۆنی سەر هەندێک ماڵ ئاهاتەکردن دەوروبەری ئاگرێ بەربی هەندێک ماڵە. پرسیارە دوێ دەوێ کابینێدا گەلە گرنگی بە ڕێگاوبان هاتەدان. ڕێگە هەولێر قەزا خەبات ڕێگێکە زۆرە وێرانە، خەلکێک زۆر زەرەر و زیانە لێ دەبینیت. چو مزگینی دەفە هەنەک و بدەنە خەلکی دێ و زووترین دەم بوو چارەسەر بیت. گەلێک سپاس.
0: بۆ قەرەبووی مە بەرین و کێشداخوازە لاینی پەیوەنددار حکومەتی داکریک و هەمە داتا خڕەکەن بزانن کی زەرەرمەندە و ڕێژە زەرەرەوەن چەندە بوون بێ نەف قەرەبوو کردم. سەبارەت ڕێگاوبانە خۆ پرۆژێت حکومەتی پرۆژێت خزمەتگوزاری، بەس ڕێگاوبان تنینینە زۆرن. ئەوە هەر بەڵێنێکە مەداو بیت بۆ بەردەوام بێنە پرۆژێت خزمەتگوزاری، ئەم چە بەڵێنە خۆت ماینە. بەس حەقیقەتەکە هەی ڤێگاوێ قەیرانەکە ئابوریە هەی. حکومەتە فدرالی داخوازە 120 ملیار ئەلمەت کرد، مەبخۆ وەکی حکومەت نەسریە و پێداویستی بڕێوەبردنە حکومەتێ و دەهاتێت مەش گەنەکیت کێم بێ. بە هەندێ هەر گاوە ئیمکانیات بەردەست بن حکومەت دەپێچێ، وەم ئەو پرۆژێت کە حکومەت پێ لازم بیتن تەمویلەوە بکات. بەس ئەس جارێکە دێش من بێت ئاماژە بخالەکە زۆرە گرنگ دەم. یعنی بەڕاستی من بێت سوپاسیە ئەو کەرتی تایبەت بکەم یەت کورد بۆ مدەتەیدا هاتی سە حیسێ بۆ خۆت گەنێک پرۆژە وە بڕێوەبری وەی بڕێوەبری مخابنی بە زۆر جارە لە هەندێک ڕاگەیاندنێت نەبەرپرسیار بەحسی هەندێزگان بۆ پارە بوو موچەی نیە پەوە بۆ فلان پرۆژە یان بۆ فلان پرۆژە هەیە. ئەوە پارە نەمیزانی حکومەتەیە، نە پارەی خەڵکیە. پارەی وە کۆمپانیێت کەرتی تایبەتە. ئەوان چونکی سیقە و باوەریەکە زۆر بێگەڵێت بینە وە کۆمپانیا حکومەتی داهای سە ئەرکی خۆت ئامادەنە وە پرۆژانە جیبەجی بکەن یەک جیبەجیشکری. هەتا حەبێکی زۆر حکومەت قەرزداڕەوانە، بەس باوەریەکە هەندۆزێ دەیچێبی ئەوت ئامادەنە سە ئەرکی خۆ بە پرۆژانە جیبەجی بکەن. هەر کۆمپانیەکە ئامادە بێ سە ئەرکی خۆ هەر پرۆژەکە جیبەجی بکات، حکومەت دیسان دێ مەمنون بیت لێ و دێت بەردەوامیش بین. بەس ئەو تشتێ پێویستی تەمی لە حکومەتی بێبیت دێ جارێکە دێ پرسیار ئەوەکە دێ حکومەت هەتا چەند دێ ئامادەیە و پارەی بەردەستی حکومەتی چەندە بۆ ئەندێ پێچێ بن بۆ بەم پرۆژانە تەرخان.
2: Vladimir Vlochov of Kurdistan Chronicle. Your Excellency, I have one question. The coalition is leaving in September 2026, and currently the Erbil airport is protected by the coalition. Did you have any discussions, for instance, with the US to leave at least those anti-drone systems in place, because Baghdad is not providing them? And my other question is, I also heard that at the Dana gas facility in Hormuz is actually an anti-drone system, but Baghdad or the UK didn't give a permission yet to activate that. Is that true? And did you have any discussions on that? Thank you, Your Excellency.
0: Well, thank you for this question. We've had this conversation and these discussions with all our friends, including the Americans. And we have raised our concerns about the vulnerability of Kurdistan region, especially that we are defenseless. We don't have adequate defense systems against incoming drones or missiles. We have asked for adequate protection for all of our peoples and institutions. We are still trying to get those weapons and those systems in place. So far, they have been providing protection because of their own presence. But of course, after the departure of these troops, there will be a different situation. And we are trying to speak with both Baghdad and also Washington to see what would be what the status be after the departure or the end of the coalition mission here in Iraq at the end of September. And your other question was the Dana gas and the protection. I understand that many of these companies have already asked for their own systems, and they have been in discussions with both the coalition forces and also the Iraqi federal government. I have not heard that there has been resistance or they haven't allowed any of the systems to be in place. It's just, I think, a matter of logistical issue that hopefully will be resolved sometime soon. Hello? Zor zor spas, dostan khoshbe u serkertugun.

0: حکومت هەولی دا کە نرخەکان کەم کاتەوە. بەڵام لە لایەکی ترەوە بنزینی محەسەن و سوپەر و ئەوانە لە بازاردا نەما بە حساب بەو نرخەیە بەو نرخە نابێ، ینی باسی مادەیەکی کیمیاییان دەکرد کە ئەمە لە هەرێمی کوردستان نییە، ئەبێ لە دەرەوە بێ، بەڵام نرخەکەی زۆر زۆر زیاتر بووە بە حکمی ئەوەی کە قەیرانی ئابووری ئێستا لە دنیادا هەیە، یان سوتەمەنی نرخی بەرزکراوەتەوە.
1: هەر دیسان سەرۆکی حکومەت هەرێمی کوردستانی مەسرور بارزانی ڕاگەیاند جودا ژێ بەرژەوەندیا هاوڵاتیان ژی دێ بەرژەوەندیا بازرگان و خودانکاران ژی لە بەرچاو هێتە وەرگرتن کو پانزینەکا کەوالێتی و بەهایەکی گونجایی بگەهێتە دەستی هاوڵاتیان.
0: بەشێکی ئەو کێشەیە دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی ئایا نرخی گونجاو چییە، ئەوەی لە ناوخۆی ئێمە دەتوانین کۆنترۆلی بکەین، ئەوەی لە دەرەیە لە دەرەوەی دەسەڵاتی ئێمەیە. کەواتە پرسیار ئەمەیە، ئایا خەڵک نرخی گونجاوی دەوێ یانیش سوتەمەنی گرانی دەوێ؟ ئێمە دوو تەجروبەی جیاوازمان هەیە. ئستا لە سلەیمانی نرخەکان زۆر زۆر بەرزترن، لە هەولێر نرخەکان کەمترن. گلەیی لە هەردوو لا هەیە، لەوێ باسی زیادبوونی نرخەکە دەکرێت، لێرە باسی کەمی کەمیەکە دەکرێت. کەواتە وەزاری سەمەن سروشتیەکان داوامان لێکردووە کە پێداچوونەوەیەک بکەن بەوەی کە هەم سوتەمەنی هەبێ و نرخەکانیش گونجاو بن، و هەموو شتە لەسەر حسابی خەڵک نەبێ، ئەبێ هەموو لایەک بەرپرسیارەتی خۆی هەڵبگرێ، هەم بازرگانە، هەم پاڵاوگەیە و هەم خەوەنی بەنزینخانەکانن، بۆ ئەوەی هاوڵاتیش ئەبێ تەحملی بەرپرسیارەتی خۆی بکە وەکو هاوڵات.
2: سەرۆک وەزیری حکومەتە هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی ئەڤرۆ پێشوازی کۆنسولی گشتی نوێی کۆمارا کۆریا باشوور لە هەرێمی کوردستانی ئەنگیو شیم کرد. سەرۆک وەزیر مەسرور بارزانی پیرۆزبایە دەستکاربوونی کۆنسولی گشتی نوێی کۆریا کرد و هێویە سەرکەوتنی ئەرکێڤیدا ژێرەخواست. هەروەها پشتگیریە حکومەتە هەرێمی کوردستانی ژ بۆ سەرخستنە ئەرک و کارێن وی لە هەرێمی کوردستانی دیار کرد.
1: شاندەکی پەرلەمان عێراقی سەرۆکاتیا فەرهاد ئەتروشی سەردانا وەزیر نەفتی کرد و بمەرەما چارەسەرکردنا قەیرانا پەنزینێ دیگەل وەزیر نەفتا فیدرال کۆن بوو و بابەتی قەیرانا پەنزینێ لە هەرێمی کوردستانی گەنگەشە کرن. وەزیر نەفتی ژی ڕازیبوونا خۆ نیشادایە بۆ زێدەکردنا بڕا نەفتا خاب یا هاتیە تەرخانکردن بۆ هەرێمی کوردستانێ، بمەرەما زێدەکردنا بەرهەمهێنان و سوتەمەنیێ. بوی مەرجی کو سەرۆک وەزیران یێ عێراقێ ڕازیبوونا دوماهیێ لەسەر بدات.
2: پارێزگارێ دۆکێ دکتۆر عەلی تەتەر دە کۆنگرێک ڕۆژانوانی دا ڕاگەیاند کە کار سەر کۆنترۆڵکردنا پرسا کیمیا بەنزینێ دەهێتە کرن.
3: پێنجشەمبی و چووی جمعە ڕۆژە خوتبە و ڕۆژە ئیستراحەتی بووی، ئەمە وەکو حکومەت ئیستراحەت نەبوو، ئەمە هەمی پڕ و کۆمبوونەوە بوو. ڕۆژە شەمبی ئەمەمی پڕ و کۆمبوونەوە بوو، دیهێ ئەمەمی پڕ و کۆمبوونەوە بوو. نەبڕۆ دیهێژی جەنابی سەرۆکی حکومەتە ئەڤرۆژی جەنابی سەرۆکی حکومەتت گەلانی پێمە، ئەم هەمی کار سەرنجت کێنە چاوە بشێن، ئەوێ وێ ئەزبێکیمتر لێ بکەین و چاوە بشێن، ئینشاڵڵا هەی دیهێدی کۆنترۆڵ بکەین و شناخ ببەین. بۆ تەلبەرێندێ دەمێک و ئەگەر کەناڵێت ڕاگەیاندنێ بابەتێک ناوێتە بەحسکردن پێ مانەوێنی نەک و مە ئاگەهژێنیە. بەرەکس چاوە دێ چێ بیتن هاوڵاتیەکی ئەن دەستگاکی ڕاگەیاندنێ ئاگەش بابەتێکی بێت حکوومەتی ئاگەهژێنە بیتن، بە هەمی ئەم ئاگەهدارین و پەمیشیانێت خۆ شەڤ و ڕۆژدی کارکەین بۆ هێندێن بشێن. ئەف کێشە و ئاڵنگاریەت بوو هاتینە پێش و تایبەت پشتی ئەف شەڕێک و چێ بووی شەڕەکێ و بسەرمەدا مالەسە شەڕێمەنی نە.
1: دژوار شەوکە دەڤەردارێ سێ میلێ ڕاگەیاند کو پارکێک لە ناڤەندا سێ میلێ هێتە.

داهاتی هەرێمی کوردستان دەکا و ئەو پابەندیاش وای کردووە کە حکوومەتی فدرالی پێویستە پێداچوونەوەیەک باو بەرگاری پێشووتر بدابوو ئەوەی هەردوو لامە بتوانین یارمەتی یەکتر بدەین. چارەسەری ئێمە ئەمەیە کە داهاتەکان زیاد بکرێن بۆ ئەوەی حکوومەتی یارم بتوانێت نەک تەنیا لە 120 ملیار بەشکو زیاتریش یارمەتی حکوومەتی فدرالی بدا، بەڵام ئەمە هاوکاری دولانەی پێویستە، ئەبێ ڕێژەی بازرگانی لە هەرێمی کوردستان زیاد بکرێ، ئەبێ داهات لە هەرێمی کوردستان زیاتر بکرێ بۆ ئەوەی ئێمەش زیاتر بتوانین یارمەتی حکوومەتی فدرالی بدەین. لە هەموو بوارەکانی تر ئێمە خەریکین هاوانگیەکی زیاترمان ئێستا لە حکوومەتی فدرالی هەیە لە ڕووی ئەمنیەوە، لە ڕووی سیاسیەوە. ئێستا کێشەکان لەخوا بە زیاد بێبەرە و دەڕۆن و هیوادارین ئەو پەیوەندیە زیاتر بۆ داهاتوو شەنگاوی باشتر بۆ هاوێژین بە زیاتر بتوانین یارمەتی یەکتر بدەین. ئێمە ڕازین لەو پەیوەندیەی کە هەیە و خوشحاڵین لەوەی کە پەیوەندی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فدرالی ئێستا لە ئاستێکی زۆر باشدایە. لەسەر وەزی ناوخۆش خۆشتە نەزانن، ئەمە نزیکی 20 مانگە ئێمە هەڵبژاردنمان کردووە، بەڵام تاکو ئێستا بەداخەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک ناتووە. حکوومەت حکوومەتی خەڵکە، پەرلەمانیش پەرلەمانی خەڵکە. پێمان وایە کارکردنەوەی پەرلەمان، دروستکردنی حکوومەت پێش هەموو کەسێک لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندایە، بەڵام بەرپرسیارەتی گەورەکە دەکەوێتە سەر ئەو لایەنە سیاسیانەی کە وەکو نوێنەری خەڵک دەنگی خەڵکیان هەیە. و بۆیەش من جارێکی تر داوا دەکەم هەر لە ڕۆژی یەکەمیشەوە لەگەڵەوە بووم کە پەرلەمان زوو دەست بە کارەکانی خۆی بکە، حکوومەتێک پێک بێ کە ڕەنگدانەوەی هەست و خواستی خەڵکی کوردستان تێیدا بەرجەستە بکرێ. ئێستاش ئێمە دیسان دووپای دەکەینەوە کە پێویستە پەرلەمان کارە بکرێتەوە و حکوومەتیش پێک بێ، ئەم حکوومەتە لە بەرژەوەندی خەڵک دەبێ. خەڵک چاوەڕێی ئەوە دەکا کە حکوومەت حکوومەتێکی خزمەتگوزاری سەرتاسەری بێ لە هەموو کوردستان بە بێ فەرق و جیاوازی بتوانێت بەردەوام بە ئیشوکاری خۆی بدا. بۆیە من داوام ئاراستەی هەموو لایەنە سیاسیەکانی بەرپرس دەکەم کە خۆیان بە بەرپرس و خەمخۆری خەڵکی کوردستان دەزانن بێنە پێشەوە و ئێمە بە یەکەوە بتوانین هەم پەرلەمان کارە بکەینەوە، هەم حکوومەتێکیش پێک بینین کە لە ئاس چاوەڕوانی خەڵکی کوردستاندا بێت. لەو ماوەیە دیسان خۆشتان دەزانن هەندێک قەیران هەن کە پێویستە باسی بکەم. یەکێک لەوانە بابەتی کارەبایە کە ئێمە پێشتریش بەڵێنیەوەمان بە خەڵکی کوردستان دابوو و بەردەوامی لەسەرەوە بەڵێنە کە کارەبای 24 کاتژمێری بۆ هەموو خەڵکی کوردستان دابیم بکەین. پرۆژەکە بە شێوەیەکی زۆر ڕێکوپێک و باش بەڕێوە چووە و بەڕێوە دەچێت. لێرە کێشەیەکە لەسەر دابینکردنی غاز کە سەرچاوەی سەرەکی دابینکردنی کارەبایە بۆ هەموو کوردستان. ڕێژەی گازی ئێمە زیاتر بەهۆی کۆمپانیای داناغازەوە لە کۆرمۆرەوە دابین دەکرێت کە لەم ماوەیە بەهۆی هەندێک مەترسی ئەمنی کۆمپانیا یەکلایەنە بڕیاری کەمکردنەوەی ئینتاجی غازی دەرکرد کە ئەمە ڕێژەیەکی یەکجار زۆری لە غاز لە هەرێمی کوردستان کەم کرایەوە کە ئەمە بێگومان کاریگەری لەسەر بەرهەمهێنانی کارەبا بوو کە واتە پرۆژەکە خۆی هیچ عیبی نییە، تەنیا دابینکردنی کارەبا بەهۆی نەبوونی گازەوە کێشەیەکی تێککەوتووە کە من هیوادارم ئەمەش هەرچەندە ئێمە هەوڵێکی جددیمان لەگەڵ کۆمپانیای داناغازداوە لەگەڵ لایەنەکانی تر کە غازمان بۆ دابین دەکەن، بەڵام بە ڕێژەیەکی کەمتر ئەو ئەزمەیە ئەو قەیرانەش بەرەو چارەسەری بڕوە. ئینشاءاللە چاوەڕێ دەکەین لەم ڕۆژانەی داهاتوو ئەمەش بەرەو چارەسەری بڕوە، هەم بەرهەمێنانی گازمان زیاتر ببێ کە ئەمە وا دەکا کارەبامان زیاتر بێ و کۆندەنسیتیش زیاد دەبێ کە ئەمە جارێکی تر کاریگەری دەبێتەوە لەسەر بەرهەمێنانی بەنزین و سوتەمەنیەکان بۆ خەڵکی کوردستان. وە لەسەر ئەوەش من دەمەوێت دڵنیاتم کەمەوە حکوومەت بەردەوامە لەوەی کە پارێزگاری لە مافەکانی خەڵکی کوردستان کە لەگەڵ کۆمپانیەکانیش قسە دەکەین. دەزانم هەموو کۆمپانیایەک خاوەن مافە، هەموو بازرگانی خاوەن مافە، هەموو خاوەنکارێک خاوەن مافە، بەڵام خەڵکی کوردستانیش خاوەن مافە. ئێمە نامانەوێ مافی هیچ کەسێک بخورێ، بەڵام هیچ کەسێکیش نابێ لەسەر حسابی مافی کەسێکی تر بڵێم نامەسوولانە یان نابەرپرسانە ڕەفتار بکە. و ئێمە وەکو حکوومەت پا
پارێزەری مافی هەموو خەڵکی

0: کێشەیەش بکرێ. دەر حاڵەوەی من دەمەوێ بێڵێم ئێمە بەردەوامین لەگەڵ خەڵکین، لەگەڵ ئازارەکانی خەڵکین، لەگەڵ داواکاریەکانی خەڵکین و ئەوەی پێشمان بکرێ بۆ دابینکردنی مافەکانیان بەردەوام دەبین، چ لەگەڵ حکوومەتی فدرالی بێت، چە بە هەوڵ و جوودی ناوخۆیی بێ، هەموو شتێکمە دەکەین بۆ کێشەیە چارەسەر بکرێ. بۆ وەزی حکوومەت دیسان من دووبارەی دەکەمەوە چاوەڕێ دەکەین بۆ ئەوەی هەموو ئەو کێشانە چارەسەر بکرێن. ئێستاکە یەک هەڵوێستی یان یەک ڕیزی یان تێگەیشتن و بەیەکەوە کارکردنی لایەنە سیاسیەکان لە هەموو کاتێکی تر زیاتر پێویستە، وەی بتوانین بەیەکەوە ڕوبەڕووی هەموو قەیرانانە بینەوە و وەفاداریش بین بەرامبەر بەو بەڵێنێکە بە خەڵکی کوردستانمانداوە. جارێکی تر سوپاس یامە دەبوونتان دەکەم ئەگەر پرسیاریشتان هەیە.
1: جەنابی سەرۆکی حکوومەت، بڕیار محەممەدم لە کەناڵی کورسات. دوو پرسیارم هەیە. پرسیاری یەکەم ئەوەیە، لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوو کورتێنان هەبوو لە دابەشکردنی مووسی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان، ئەگەر هاتوو بەغدا ئەمجارە 120 ملیارەکەی جێڕایەوە لە مووسی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان، پلانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چۆن دەبێ و بەش شێوەیەک مووسە دابەش دەکا؟ پرسیاری دووەم، باسی ناوخۆی هەرێمی کوردستان کرد، دوای دەستپێشخەریەکەی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئێستا نێوانی پارتی و یەکێتی چۆنە و هەنگاوی باش چۆتە پێش ئەو دەستپێشخەریە، و ئەگەر کاتی کۆبنەوەکەش دیاری کراوە پێمان بڵێ سوپاس دەکەین.
0: ئەوەی ئێمە دەمانەوێ شتێکە ئەوەی پێشمان دەکرێ شتێکی ترە. ئێمە دەمانەوێ موچەکان لە کاتی خۆی وەکو خۆی دابەش بکرێن، بەڵام بەداخەوە بە حکمی ئەوەی کە حکوومەتی بەغداش هەندێک جار گلەیەوە دەکات، دەڵێ سیولەیان نییە و ئەو ئەزمە و قەیرانە ئابوورییە حکوومەتی عێراقیشی گرتوێتەوە. زۆر جار ئێمە داوا دەکەین لەسەر ئەوەی کە موچە هەرێمی کوردستان دوان نەکەوێ، ئەوان هەموو جار ینی وەڵامیەوە دەدەنەوە کە هەندێک لە وەزارەتەکان خۆشیان دوا کەوتووە. هیوادارین ئەمە بە شێوەیەکی گشتی چارەسەر بکرێ، بەڵام بەدڵنیایەوە ئێمە هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ ئەوەی مافی هیچ موچەخۆرێک لە هەرێمی کوردستان نەفەوتێ، دواش بکەوێ، بەڵام لەناو ناچێ. من دەتوانم ئەو دڵنیا بە خەڵکی کوردستان بدەم. سەبارەت بە وەزی ناوخۆ، ئێمە دەستپێشخەری زۆر کراوە. جەنابی سەرۆک بارزانی هەر لە زووەوە داوا لە هەموو لایەنە سیاسیەکان کرد کە ئەوان بێن بەیەکەوە دانیشتنێ بکەن و زیاتر بین لە بەرژەوەندی باڵای خەڵکی کوردستان بکەنەوە و لایەنە سیاسیەکان شەخسەکان تۆزێک بیللە لە وەزی خەڵکەکە بکەنەوە. زیاتر دواتر برادەرانی تریش لە یەکگرتووی ئیسلامی لایەنە سیاسیەکانی تریش داوایان کردووە. من پێم خۆشە مادام ڕەغبەتێکی هەمە لایەنە هەیە و هەموو لایەنە سیاسیەکان داوا دەکەن ئەو دانیشتنانە بکرێ. من نازانم هۆکاری دانانیشتن چییە، خۆمان داوا دەکەین، لایەنەکانی تریش داوا دەکەن کەواتە ئەبێ ئەو دانیشتنە هەر بکرێ. هیوادارم بە زووترین وەخت ئەم دانیشتنە بکرێ. ڕاستی بێت تاکو ئێستا کاتێک دیاری نەکراوە. من لە ئێستاوە جارێکی تریش دوپای دەکەمەوە کە ئێمە ئامادەین لە ئەمڕۆوە ئەو دانیشتنە لەگەر هەر لایەنێکە ئامادە بێ ئێمە بیکەین.
2: كان جزيلا جنابك على هذه الفرصة. صهيب الفهداوي من قناة شمس، أسأل جنابك عن قضية استهداف إقليم كردستان بالطائرات المسيرة. يعني خلال الفترة الماضية يتعرض الإقليم بشكل شبه يومي لهجمات بطائرات مسيرة، هل لديكم أي مساعي لامتلاك منظومات كمضادات لهذه الطائرات المسيرة؟ السؤال الثاني، هل هنالك أي تفاصيل جديدة بخصوص التحقيقات لملاحقة الجهات التي تقف وراء استهداف إقليم كردستان من داخل العراق، وعن هنا الفصائل المسلحة التي تتبنى بمشاهد فيديو استهداف مدن إقليم كردستان؟ شكرا جزيلا.
0: جاي دا خبر أستي هرمي كردستان بشق نبوة لك يا شكا، بلام بهدف جيراوة و بلاماري هرمي كردستان دراوة بيشتر روجانا استاش لماوي رابردو تقريبا لەماوەیم دەپازدە ڕۆژەی ڕابردوو دیسان پەلاماری هەرێمی کوردستان دراوە. جێگەی داخە هیوادارین کە سیادەی عێراق و هەرێمی کوردستان لە بەرچاو بگیرێ. داوامان لە حکوومەتی فدرالی کردووە، داوامان لە وڵاتانی دەرەوە کردووە، لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردووە کە ڕەچاوی سیادەی عێراق بکەن، هی خەڵکی کوردستان بکەن، هەرێمی کوردستان بکەن. ئێمە بەشێک نین لە کێشەکە، نازانم بۆ بە زۆر دەیانەوێ ڕامان کێشن. ئێمە دامان بە خۆمان داناوە و نەمان هێشتووە هەرێمی کوردستان بچێتە ناو ئەو کێشەیەەوە و بەردەوامش دەبین لەسەر ئەو سیاسەتە. لە ڕووی دابینکردنی پێداویستەکان زۆر هەوڵمانداوە لەگەڵ وڵاتانی دەر

0: حوش قسمان کردو لگل حکومتی فدرالیش قسمان کردو با اوی هرمی کردستان مافی اوی هبی بتوانی برگری لخویب که و او سیستم برگریه که پیویست لهرمی کردستان دا بینی بکن و دا خواته که است وکو پیویست او سیستم لبردست نیا اویش نک لبروی هرمی کردستان داوای نکردو و حولی نداو بلام تا که است رگه من پی ندراو که اما بتوانی او سیستم بخو من دا بیم کن بلام بردام دا بین لسر و هیو دارین لجاتی اوی تنیا سیستمی برگری لخو من دا بیم کن که شکه به شوی که ریشهی بنبر بکره تو اصلا حریمی کردستان پلمار ندره لالان هیچ لانه کوا بداخوا دوینه و پیره یعنی ام دوسی روژه را بردو لنو خودی عراق و جاری هیتر لالان مصلا و بشک لو درونانه که پلماری شاری اولیریان داوا لالان مصلا و هاتون جاری هیتر دوامان آرسته حکومت فدرالی کردو و دیسانیش دیلی نوا که حکومت فدرالی برپرس باوی که ریگری لام سرچاوی مترسیه و تهدید و هرشانه که لسر هرمن بگرید و ریگنه داد او کسانه که لیاسا درچون باو شوی آسایش و سقامگیری هرمی کردستان و لانجام دایی همو عراقش قنه مترسیه و جویم لیتا
1: جویم ببوره با مایکه کن سر گزیرانه سر خسکاین زنابت دو پرسیارم هی یکی میان بابتی دهاتی نوخو دومیان لسر بابتی سو تمانیه بوت حکومت عراق لکوی 108000 برمیل نوت که پشکی هرمی کردستان لسو تمانی تنها 15000 برمیل دنیرت و هروا او رجی تربتی پردکرتوا که تنها 127 بلین سو تمانی بازار سو تمانی لهرمی کردستان پردکاتوا رجی که تربتی پردکرتوا لسر دهاتی نوخو حکومت عراق گیش نه تغییر رای کوتنه حکومت عراق بر جای که برتر دهات خوی کمی کردو ولی ام دعوت کرد به همان شوازی پیشتر دهات هریم کردستان بنیرد آیا اما هیچ کاری گریده بد لسر دبین کردنی موتا با فرمانبران هریم کردستان زور سپاس
0: بله لسر رای جای سوتمنی بو هریم کردستان رو وقت باسم کل اگر اما بچه پیور حساب کن اگر 1,000,000 برمیل نوت است روزانه حکومت فدرالی دبینی دکا نسبه ایما رجی هرمی کردستان به پی او احصایی که کرا ابی 14,000 بکه و تا اکه دا 140,000 برمیل یعنی اگر 12.6 حسابی دکن ابی دا 126,000 برمیل ایما پیشتر داوی 115,000 برمیل من کرده بو وکو پیداویستی او کاتا بلان بداخوا لحکومتی پیشتر ام رجی قبول نکرا ور نگیرا استاش ایما داوی دکن بو اوی داد پروری بچسبه و هریمی کردستان خلکی هریمی کردستان وکو همو خلکی عراق وکو همو خلکی عراق به بفرق و جیوازی مامالیان لگل بکره ابی او رجعه به پی 12.6 حساب بکره که ابی تا 126,000 برمیل اما بکره بگمان کشه سو تمالی هریمی کردستان چاره سرده کره با نیان کردو اما حکومتی پیشتر بو حکومتی استاتاک و استعمال لگفتگو داین بو اوی بگین به انجام یکی هوا دارم که اوان چارسر یو او بابتا بکن و ما فی خلق چنده اونده ای که بوان دست نشان کراوا بو من قبولی بکن و اما یا بتوانی لیر خو من دابی نی بکن یعنیش او باقی که دمینه تا و 7,000 برمیلکه لبغدا بو من بنیرم دهات لعراق کمی کردوه چون که پیشتر حکومت عراق زیادتر لچوار میلیون برمیلی هنرده دروده کرد استا اما نماوا او رجا نوته که ده چی بر رگه هرمی کردستان و که زور زور کم تره زور زور کمه اما به هیچ جور قربوی او خسارتا ناکا که حکومت عراق با هوی بستنی گروی هرمز استالا دهاتکان عراق یعنی کمی کردوتا و بلام حکومت عراق حکومت فدرالیه و بر پرسیارتی پیدانی موچش لسر حکومت فدرالیه و دواده کن خلکی هرمی کردستان وکو همو خلکی عراق مامالی لگل بکره دوامان نکرد و رفتار مامالی که جیوازتر من لگل بکره بلام نمانوی کمتر لخلکی عراقیش مامالی من لگل بکره حالی اما به حالی همو خلکی عراق اگر موچه بو همو خلکی عراق هیا بی بو خلکی کردستانی شبیه اگر نیش با تفاهم بکین بزانین چون به یک و بتوانین به شوی که داد پرورانه بیر لچاره سر بکینو
2: زنابی سر صلاح دی بمن آماده لایک تی وی ولاد دو پرسیارم هیا دزانی است که کمالک چیشی حلبسی درول نیوان هولی رو بغداد هن بونمونا باسی دهات و 120 میلیارد کدکری بونمونا اویک دزانی بود گفت ولای پیم وایش تا چی تازه و 126 هزار برمیل روزانه بو هریمی کردستان بازوی اسی کودا موتسایی او پیوستی همه هنجیو لیکتگی دکی بگمان لنیوان هر دو حکومت زناب تان پیشتر سردانی بغداد تان کرد پیم وایان نتیجه قصی باش تان ورگرد بلام اوی که استهاتو تا پیش نرخی بنزین با موتا رنگ خالچ کردستان ساوری او بکا بلین کی زایرشی دی که لگل بغداد دادنشنو او وردکاریان بازدکن بوی بگن حل او پرسیارکم پرسیارشی دی که والا من دمی باسی نقطه یک بکن برای بازاندنی نرخی بنزین بدا خوشتیک ولا کورونا و دوباره بنزین بدا خوشتیک دیسانو هستم پیکرد که دوباره و سه باره بولا کورونا و دوباره بولا پروژه رو ناچی دوباره بو ولا پوندو بنداوه کن لپروژه اوی خیره ایت لهم پروژه کن دوباره بو کمالک میدیا آراسته دکرین صراحت دمی بولیم نازانن یعنی بیر لوه ناکنو او پروژه او بریار هر دهات وقتی روی پشتو تنها یک شد لاله مهم بریار مسرور بارزانی دری کردو دبی درجاتی بکن من یک نمونه پیدا من زنیاری میدیایم هیچ جلا کانال آسمانی کن که دلم بزرگ برونی دیاره تمویلی مادی جلا چه دکری دزاین لکاتی پروژه روی ناتی رنگ معلومات چنین بله بوهم تام برادرانش لدروی ولاد لینز بزرگ هنر تافیان بود دبین کرد پاریان لسرف کرد ایشیان پیکر بوی ایواریک بسن کلانه چه هولیر تصویر بکن بلن اواتا لنزکه ایشیو که شوین تاریک دکا اواتا پروژه رو ناچی تاریچیا یعنی پرسیارکم دمیوی هم رای تو لسر اوانه آیا کاریگری لسر ایشو کارکانی دهاتو تان لسر بریارکان تان پینایو خلق دبی یعنی ولا بریاری هرزان که نرکی بنزینیش براسی شتیک که دمیو باسی بکم لمن لناو خلق مکروش نامانوز حلوستی زوامیرانی بازرگانکان و خلقو خوانی بنزینخانه کامون که با جیرفانی خویان و بزراری خویان هات نبره دمی بزنم هم بو اوانی دی کسیتی هم بو او خلقو بازرگانانی که با شوی هات نمیدن دار سپاس
0: سپاس اما نمانوی هیچ کسی ضرر من به نخوان پالاوگکان نخوان کمپانیاکان نخوان بنزینخانکان بلام نمانویش لسر حسابی خلق اوانه خوانه خواسته کسی که احتکار که یا کسی که سو استفاده له دست حالات که یا لا هیچ برگاری که حکومت که حکومت پابنده باوی که برگری لما فی همو کسی که یا ولاتی به خوان کار به خوان کمپانیا به همو کسی ما فی هیا و حکومت پابنده با پارستنی ما فی همو لایک بلام اوی گرنگه وکو باسم کرد ما فی لینک لسر لینکی تر نکوه ما فی همو لایک وکو یکتر پارست راو بی هنده واقع حقیقت یک هی استا که اویش اویا برهمی نوتی لعراق هنارده کردنی نوت هر وکو باسم کرد کمی کردو تا و بر رجه یک جار برشاو سیوله لعراق استا کشه تکوتوا کشه قیرانی آبوری تنیا لحریم کردستان نیا لعراقش هیا لناو چکه بشوی گشتی هیا دتوانم بلیم کاریگری لسر جیهانش کردوا زال لولاتانه که لسر او حسابی ایشکاری خویان یان کمپانیا کان یان پیش سازیان به نوتی نوچکه دابین دکره اوانش توشتی کشه و قیرانی آبوری بونه توا که واتا بی واقعی بین ظروف یک لن نوچکه هیا باردوخ یک لن نوچه روشالاتی نو راسته هیا که ام قیران آبوری درست کردوا اما لحریمی کردستان تنیا نین همو لینک بشی خوی کشه آبوری هیا بویا چالسری بنراتی پیویسته با در بازبون لقیران یا بوری ولی لحریم کردستان اما دمانوی کمترین زیان من برکوه و دمانوی مافکان من پارز راو بند دمانوی و چاره سریش من پیشنیاری چاره سریش من لگل بغدا باز کردوه من دتوانم اوابلیم که پارز سرک وزیران زور زور حالتو تپیش و گوی رایالا گوی دگری ل بو مافی خلقی خوی ل همو عراق ل هریمی کردستان به بی جوازی یارمتی ایدهوی یارمتی او ابدا که وضع که ل عراق بشوی که گشتی چاره سر که امش یارمتی هم برای سروک وزیره مانده و بردوام ایشین لگل وزیرکان و لگل لانه پەیوەندارەکانی حکومەتی فدرالیش لەسەر ئەو خاڵانەی کە تاکو ئێستا ماونەتەوە کێشەکان چارەسەر بکەین. بەڵام بەشێکی باوەڕ بکە بەدەست ئەوەنی ینی وەزاکە تەحکوم دەکا کە بە چ ئارەستەیەکدا بڕۆن. بەڵام ئەوەی لای ئێمە گرنگە ئەم پەیوەندیە تەندروستیەکە لە نێوان ئێمە و حکومەتی فدرالدا هەیە و ئێمە بەردەوام دەبین بۆ دۆزینەوەی چارەسەری گونجاو لەوانەیە هەندێکی هەندێک کاتی بوێ. لەسەر ئەو خاڵەی ترکە جەنەوە باست کرد سەبارەت بە ئەوەی کێچ دەڵێ، بەڕاستی من نامەوێ بچمە وەڵام و وەڵامدانەوەی ئەو کەسانی کە خۆیان بە بەرپرسیار نازانان یانیش ئەجەندەیەکی تایبەتی خوانەیە. من پێشتریش لە هەڵمەتی هەڵبژاردنیش قسەیەکم کردووە، دواتریش لە وابزانم وەڵامی پرسیارێکیش وەڵامدایەوە، وتم ئێمە ئیشی خۆمان دەکەین، ئیشی ئێمە خزمەتکردنە، ئیشی ئەوانش قسەکردنە. دواتر خەڵکی کوردستان بڕیار دەرن، خەڵکی کوردستان بڕیار دەدەن کێ کێ لە خەمی خەڵکی کوردستاندایە و کێش بۆ بەرژەوەندی شەخسی و تایبەتی خۆی دەیانەوێ بابەت وروژێنن کێشە دروست بکەن یانیش فشار لەسەر خەڵکی هەرێم دروست بکەن. من وەڵامی ئەو خەڵکە ناو بەرپرسە نادەمەوە، تەنیا دەمەوێ خەڵکەکە دڵنیا بکەم کە ئێمە ڕازگۆ دەبین لەگەڵیان، لە خۆشی و ناخۆشییان لەگەڵیاندا دەوەستین و هەموو هەوڵێکیش دەدەین. ئەوەی لەسەر ئێمەیە توانای ئێمەیە و پشمان بەخوا بەستووە و ئیشەڵ لە خوا یارمەتیمان بدا بتوانین بەیەکەوە لەگەڵ خەڵک ئەم قەیرانانە شێک لە دوای یەک دەرباسکە ئینشاڵا.
3: دەستخۆش جەنابی سەرۆک وەزیر نوردین ئایازمش کەناڵا زاگرۆس. بڕاستی تە کەلەک بەرچاوڕوونی کرد و تە نوقتە دانی سەر حروفە هەواڵێمیش هەموو پرسەرم حازر کردبوون کردن یعنی بەس ئەزر وێ دەرێ ئەو پەیوەندی خۆش نابەرا حکومەتاوە و حکومەتانویا بەغدا دێدن و گەلەک ئاماژە پێ کرد. پرس ئەو گەلەک ناکۆکیین کەفن هەنە ئی حکوومەتێت بەرێش ده هەزار و سیا و پێنجا وەختی حکوومەت چێ بوون، مەسەلا مادا سەد و چلیە، مەسەلێ چەکدارکردنا پێشمەرگەی، مەسەلا هەفبەشیان ڕاستیانە نابەرە هەرێما کورسانی دبریارێ د چارەنویسێ د نەش بەر هەرێما کورسانی تەنیش بۆ عراقیژی ئەو تشتانە هەموو بوون سۆز بوون بەڵێن بەس ناهاتن بجیکردن. گەل و پرسایەکی ئەف حکوومەتان و بڤان پەیوەندیان خۆش نابەرە جەنابێوە حکوومەتاوە و بەغدا دێدە سەرۆک وەزیری خۆت بینن، هەگەر پەیامێک وە هەبش ئیرۆ بۆ وان پەیامێک تایبەتی هەبێ هونزانن چاوە ناوچە گەرم دەبێ دەنگی ئاشتیە و شەرتیە کەل بوویە پەیامێک وەی تایبەتش بۆ وان کوردستانیە دەرڤێ هەرێما کوردستانی و ناوچەیەن مادا سەد و چلی مەبەستان پارچەی دنیای کوردستانی پەیامێک وەی تایبەت هەبێ ئەمێ دڵخۆش بن، ئەم گوهداری بکەن و سوپاس دەکەم.
0: گەلێک سوپاس. ئەم دیت بەردەوام بین گە بەڕێز سەرۆک وەزیران عەلی زەیدی و حکوومەتان نوکە بۆ چارەسەرکردنا ئەف بابەت و کێشێت کوبەری نوکە بوومە مایەڤە. بێگومان هەندێکە وەخت لازمە، شەرت نیەتە. وەکی ئەس هەست پێ دکەم و پێ حەسیای بەڕێز سەرۆک وەزیران حکوومەتان نوکە نیەتەوان ئەوە چارەسەریا کێشە بێتەکردنی. چەند سەرمەیە وەکی واجبێ هەرێما کوردستان ئەم ئامادەینە بکەین و چەندیش مافێمەیە ئەم داخواستکەین بەروێ ئینشاڵا دەگەینە ئەنجام. بەس نوکە هەنگیش زانن وەزاکێن نە ئاساییە، یعنی شەڕ و گرژیت ناوچەی داد بەردەوامن. هیڤیامە ئەوە ئەگەر ئەف گرژیە بەرەف کۆتایی بچن بەلکی وەزێ ناوخۆی عێراقیش زیدەتر سەقام گیرتر ببیتن و ئەف کێشەش زووتر بێنە چارەسەرکردن. مهم ڕەغبەتە دلایەنە هەی بوو چارەسەریە کێشە و گرفتە و ئینشاڵا دێ ئەف کێشە و گرفتەش هێنە چارەسەرکردن. داخوازە من لەمە خەڵکی کوردستانێ هەر جیەکێ بن ئەوە پشتیوان بن بوو هەندێ ئەم بەردەوام بین لە خزمەتکردنا خەڵکی خۆ پاراستنا قەوارێ سیاسیە هەرێما کوردستانێ و ئەم هەمی گاوێ یەدگەلوێ هێندێدا کێشە شێوەیەکی ئاشتیانە بێنە چارەسەرکردن لە هەر وڵاتێکی دراوسێش بیتن، هەر کوردێکی لە هەر جێیەکی بیتن. داخوازە چارەسەریە کێشێت خۆب شێوەیەکی ئاشتیانە بکەن. ئەم یەدگەل مافی خەڵکی خودا بەس ڕێڕەوە چارەسەریێ لازمە ڕێکێت شارستانی و ئاشتیانە بن.
4: دەولەت ڕئیس، مەساء الخێر، عوثمان شەلەش من قناة الشەرقیە. سؤالي الأول هو من وسائل إعلامه وحتى تقارير صحفية أنه أقليم كردستان يتعرض للضغوط من قبل الإدارة الأمريكية تحديدا للتدخل في الصراع القائم في إيران. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لما